zvuk i najbolje pesme. Radio S.

0: Ma znate vi gde sam ja, gde ste vi? Jutarnji show Radio S.
1: Uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Ukratko, toplo, sveže jutro, toplo dan. Do 32 stepena danas, ali uz promenljivo vreme, negde će moguće biti pljuskova. Ovo jutro svežnjikavo od 9 do 17, dnevne od 26 do 32, najviša temperatura u Beogradu oko 27, uz moguću kišicu. Dobro, vidjet ćemo i kad. Idemo na prve vesti za ovaj 18. septembar.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije izjavio je da će u Ujedinjenim nacijama sledeće nedelje održati govor na Generalnoj skupštini o poziciji Srbije i o tome kroz šta je naša zemlja prošla u poslednjih 30 godina. Istakao je da će pokušati da to prikaže na nešto drugačiji način, ne kroz suvoparni govor kao što je to bilo do sada. Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv viših vođa takozvanog OVK. Tačija, Veselija, Selimija i Krasnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Vlada je donela zaključak kojim daje saglasnost visokoškolskim ustanovama da starim studentima koji su studije upisali do 10. septembra 2005. godine omogući produženje roka za završetak studija u narednoj školskoj godini. Slovačka je prva država koja je najavila prodaju turističkih paketa za Expo u Beogradu 2027. Aranžmani će uz ulaznice za sam događaj turistima obezbediti smeštaj, prevoz i priliku da upoznaju Srbiju. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u meču poslednje kola grupe C na evropskom prvenstvu i osvojili treće mesto u grupi odakle idu u nokaut fazu. Bile su ovo vesti.
0: A sledeće će biti za manje od sat. Dobro jutro.
3: Radio S. Život
4: bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
0: Pa tako je.
4: Gde ste?
0: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji show Radio S, da zatvorimo ovu nedelju kako valja. 18. septembar, petak. I evo šta ćemo.
4: Svaka sreća ima svoj kraj. Samo do kraja života traje u bajkama. Uhapšen poštar iz Bosne koji je maznuo penzije i zapalio na Tajland. Za nekoga ko tvrdi da je video leteće krave, rekli biste da je lud ili da je na nečemu, ali dešava se da krave lete. Svi pričaju o rasti kako je procvetao. Smršao, promenio imidž, pitanje šta mu se desilo. Šta jednog muškarca pogura na tako drastičnu promenu? 20.000 dinara poklanja forma ideale u kvizu gde ne smeš da odgovoriš sa da i ne. Igramo se, tačnije prijave su 7.40, igramo se 7.50.
0: Evo, to vam je ukratko, a sad onako malo duže, detaljnije. Nući je Mina, pa Bajaga, pa idemo lagano u ovo jutro. Dobro jutro.

0: 10.000 za spa dan nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara. Slušaj.

0: daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
1: Dobro, Bajaga je to bio, sve to u redu. Da vidimo što je najnebitnije za 18. septembar.
2: 65% ljudi traži dijagnozu na internetu, a 43% dobije potpuno pogrešno. Pre će biti 100% ljudi traži dijagnozu na netu i 100% dobije
1: goru
2: još goru. Goru
1: nego ste očekivo, pa da.
2: E sad, ne znamo kome je ovo bitno, ali analiza fosilnog zuba otkrila je da je Tyrannosaurus rex bio toplokrvan. Naučnici su to sumnjali dugi niz godina, čak 60 godina, i sad su konačno potvrdili tu tezu da je Tyrannus Rex imao 36 stepeni.
1: Kao mi isto. Ti me malo podsjećaš na to, ja, zverku.
2: Tanja Savić izjavila rodiću bebu, a onda ću je uvaliti sinovima na čuvanje.
1: Aha.
2: Prilično neiskusno, veća verovatnoća je da će morati da čuva svo troje. I velika deca su još veće bebe, draga Tanja. Ne zanosi se.
1: Pa dobro. Tako ona sad misli. Pa šta će da bude u realnosti, to ćemo da vidimo već u nekoj žutoj štampi. Nevena Božović i grupa Film idu na S-u. Dobro vam jutro još jednom.

0: Pitao sam je da li ti ostavljaš srce i dušu na vrućem asfaltu. A ona nije me ni pogledala. Samo je rekla, samo gume. Oh, baby. Na Viberu smo 0654-4944. Ko nije upao, nek upade sad. A evo šta ćemo u nastavku.
1: Nadal ponovo na terenu. Nismo znali da nije svako vino posno. Ne znam da li ste vi. I kako izgleda krađa sa jastukom na glavi. Sve to u tri stvari.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Kad

0: Suzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
2: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
10: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
11: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
12: E, taman sam mislio, dragi vozači, da smo precrtali tunel Brđani kad vidi vraga. Dok je svetlog dela dana, što nema veze s tunelom, ali ajde, kao, možda njima je važno nešto to. Radit će se u tunelu Brđani između Takova i Preljine, da znate, smer je ka Beogradu od Čačka, a danas će biti zatvorena srednja vozna traka, saobraćaj se odvija preticajnom, a sutra obrnutom redosledom. Eto, tako su te stvari, pa obratite pažnju, bez nervoze ovog jutra, radio želi srećan put.
13: No.

0: Toša Prajski, ovo je bio 6.32.
1: Dobro
0: vam jutro.
1: Mogući pljuskovi danas prvo na severu i zapadu Srbije, isto važi i za Beograd. Temperatura danas do 32 stepena, trenutno onako prilično sveže jutro, 14 Sombor, 16 Novi Sad, Loznica 18, Niš Ćuprija 13 stepeni i Beograd 18. Tri
0: stvari. Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da se Rafael Nadal vraća na teren. Posle dve godine pauze zaigraće ponovo, ali na proslavi desetogodišnjice svoje akademije. Biće tu nekoliko duela sa prijateljima, naravno egzibicionog karaktera, tako da ništa.
1: Ali nema Nole.
0: Nema Nole, to Nole otišu u Peking.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da nije svako vino posto. Jer neka vina moraju da se pročiste ponekad nekim mlečnim proteinima, belancima ili želatinom. Zanimljivo, to nisam znala
0: stvarno. Ba, ajde, stvarno nije isto. Kako belance i kako čišćenje. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da se prezanimljiva pljačka desila u Novom Sadu. Tamo je lik opljačkao jedan ugostiteljski objekat tako što je na glavu stavio jastuk i tako se sakrio. Ali onaj podguzni jastuk, gde je stavio onaj perjanik koji se lepo oblikuje po glavi, možda bi uspeo. Ova maska nije, naravno, bila uspešna, brzo je uhapšen. Broj 1, jutarnji šou. Jutarnji šou, radio.

0: I da, Editu smo poslušali upravo sada, ja sam tvoj dom. 20 do 7 i da vas podsjetim još jednom, mada sigurno već znate da je ovaj danas kod Alex poslednji termin u 12.10 za 10 somića. Ako slušaš S, možeš da osvojiš cash. Ko nije zapisao telefon, evo nek zapiše 011 40 40 400, i na njen znak ako dobiješ vezu osvajaš odmah 10.000 dinara za potrošnju samo na svoj način. Eto, kako god hoćete, kako god želite. To je to. Ovaj može petak biti baš jak za nekoga. Ono što se kaže metak. 12 i 10. To bi bilo to. A što se tiče muzike, Željko Joksimović i Anđelina slede za nekoliko minuta. Slušaš Jutarnji
1: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crep i dobije popust lep.

0: Cela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
1: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nek se crep.
2: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farma.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octopod? Nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Stižu vam

0: Prolazili vaš marci od ovog nastupa. Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
1: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odobrenim dušecima, onada dušecima i zaštitama za dušeke. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: I da se brzo troši.
1: Da.
0: Pa je sreći morao doći kraj. Ne vidimo neki drugi razlog.
1: Ali sine, on ga je, ja mislim, potrošio za, znaš ono,
0: za sve pare, gala.
1: Za gala. Uh-huh. Gala. On ga je objasnio.
0: Ako ima neki info o ovom čoveku, šta se dešava, što je to uradio, kako se proveo i šta će biti, može da nam javi.

0: uz formu ideale.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
3: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299 zelene masline Il Capitano kilogram 799,99 neodoljive ponude u Superveru.
6: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
8: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
9: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
10: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
11: A toplo sa temperaturom do 32 stepena danas, međutim mogući pljuskovi u toku dana na severozapadu Srbije, isto važi i za Beograd. Tačno 7 sati idu nove vesti. Dobro jutro Srbijo, budete Irena i Ivan. Dobro jutro svima.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: U Krasniću i Seljimiju, u srpskim sredinama na Kosovu je mirno. A specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. U Srbiji je otvorena fabrika za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će zapošljavati 100 radnika. Ove letelice koristit će Vojska Srbije, ali su namenjene i za izvoz. Predsjednik Vučić je najavio i otvaranje još najmanje 3 slična pogona širom zemlje sa izraelskim partnerima. Predmet protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića stigao je u prvi osnovni sud. Potvrđeno je u tom sudu. Očekuje se da u narednom periodu bude zakazan i početak suđenja. Za kraj informacija da se ni nakon odmora nisu povećale rezerve krvi koje su danima na minimumu. Institut za transfuziju poziva sve koji mogu da daju krv, a nedostaju sve krvne grupe. Bile su ovo vesti.
14: Sljedeće će biti za sat vremena. Dobro jutro.
15: Radio S.
16: Život bolje zvuči.
17: Slušaš Irenu i Ivana.
11: Dobro jutro.
14: Pa dobro jutro, se negde na planeti priča uveliko o letećim automobilima. U Švici, brate, u švajcarskim Alpima krave lete već godinama. Šokantno. Ali stvarno lete helikopterom, ono naš. Da ti neko priča, mislio bi da te zezza.
11: Pa zamisli, ovde ti neko kaže, video sam leteću kravu.
14: Video sam leteću kravu.
11: Pomislio bi da je ludili na nečem.
14: Da, ali pazite, na kraju letnje sezone, na kraju te ispaše na Alpima, često se desi da krave zalutaju, onda ne umeju da se vrate u stado. I tamo Gorska služba spašavanja za krave stupa na snagu, poleću helikopteri i onda se krave iz nepristupačnih predela sele u pristupačne predele. Samo što

0: Taj led stvarno izgleda nestvarno, ona visi u nekoj korpi, ta jadna krava, sačuvaj me Bože.
1: Pa nije, ima ono, videla sam između nogu.
0: Nogice joj, da. Nogice i lebde i ona visi tako i... Mene u stvari zanima psihičko stanje krave kad je spuste.
1: A možda je daju nešto pre nego što poleti.
0: Neki sedativ.
1: Pa da.
0: Pa možda. Eto, krave lete u Švici, brate. I kravama se tamo posebna pažnja posvećuje, sećate se da se i dočekaju kad se spuštaju s Alpa. Nina Badrić i grupa Magla slede kao ovaj početak drugog sata druženja. Dobro vam jutro na Esu ste, Irena i Ivan sa vama do 10.

0: Da, ovo je nešto novo od Magla benda, Krive Drine. U 7 sati 9 minuta smo slušali.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: E, svi pričaju o Rasti koji je procetao, smršao, promenio imidž. I sad je pitanje šta mu se desilo. Za jednog muškarca, šta pogura na tako drastičnu promenu?
0: Žena menja frizuru čim ima problema u braku, to se zna.
1: Pa dobro, jeste, da, žena to radi često i kad se zaljubi menja frizuru, ne mora samo negativno.
0: Pa dobro, ali da. Ta prva promena je menjanje frizure, a ovaj čovjek da. Promeni sve.
1: Sve, da, preko noći se pretvorio u ono, opa, vidi ga momčić, bukvalno da ga povedeš kod svojih. Prvo što je skinuo i onu kosu, one dredove ućebane.
0: To je prvo uradio?
1: Da, i sad ima onu normalnu mušku frizuru. Zatim promenio je styling isto, nije više ono apa drapa šorcevi i ono široke patike i to sad se uteže onako lepo u neku svečanu košulju, pantalone, onako cipelice. Fin momčić, mislim. Dušica odjednom.
0: Da, Dušica kaže fin momčić.
1: Ne kažem Dušica.
0: Pa ne, nego Dušica je to juče komentarisala.
1: Da, sladak.
0: Da, kao sladak.
1: Šta se desi jednom muškarcu da napravi tako drastičnu promenu i šta vas najviše pogura? Evo, živi nismo da čujemo, pre svega ja, ako ćemo ruku na srce, mene to više zanima.
0: Mene baš ne zanima mnogo, ali nema veze, pozradimo zajedno pa ću da čujem i ja.
1: Viber 065 44 494.

0: Crvena jabuka je ovo bila u 7 sati 18 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Malo pre smo rekli da je drasta drastično smršao, da. A onda skinuo ovaj dredove, ošišao se na muški, što se kaže, i preko noći pretvorio u opala, vidi ga momčić. Pa rekao, da vidimo šta mislite, šta je natera muškarca na takav potez.
1: Da. Evo šta ste pisali, kaže, tada je najviše muškarca promeni konkurencija.
0: Aha.
1: Vidiš ti, to nisam znala. Šta Nija. Kažeš ti na to?
0: Ne znam, brate. Konkurencija A? Kao...
1: Pa kad vidiš neke tvoje drugare, kumove i to da su ono full sređeni, skockani, jel tebe to malo pogura, kažeš, vidi ja...
0: Očigledno ne.
1: Ne, dobro.
0: Katarina kaže, šta ih natera, pa švalerka. E sad, ali švalerka, ne znam. Lazare, imao sam 120 kila dok nisam video svoju fotografiju sletovanje, sam sebi sam rekao, ovo više nisam ja, i za godinu dana postao drugi čovek. E pa dobro.
1: Kaže Marina, moj muž je posle razvoda sa mnom smršao 20 kila. Promenio je i frizuru i garderobu, i ja kad sam ga videla, sedim, gledam i mislim, pa gde si bio bre ovakav pre 15 godina?
0: Pa kasno. Dobro, pišite nam i dalje šta muškarca natera da drastično promeni svoj izgled, kao što je to uradio Rasta. A evo šta ćemo dalje. Koliko ljudi blokira bivše partnere? Najseksi klizačica svih vremena Holanđerka Juta razočarala fanove zbog nečeg. I Kim Kardashian dobila odštetu od čak 1 evra zbog nakita koji je ukraden pre 10-15 godina vrednog 6 miliona evra. Sve to spakovano u 3 stvari koje juče nismo znali, a brzo ćemo da ih saznamo. Slušaš Jutarnji
2: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
6: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, koda se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
8: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
12: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
11: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
12: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
13: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G, samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
14: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvojem.
13: Z
15: saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: Danas, dragi vozači, od 17 časova pa do uveče radiće se na delu autoputa između petlje Bubanj Potok i petlje Tranšped, baš u zoni petlje Tranšped, a u zoni radova za smer Beograd-Niš biće zatvorena je zaustavna i vozna traka, sve preusmereno na Preticajnu, odnosno sve će biti preusmereno na Preticajnu, tako da znate šta vas čeka baš posle radnog vremena kad krenete možda negde van Beograda. Odmah gužva na početku, ali neće dugo da traje, do 9 uveče. Radio želi opreznu, pametnu, lepu vožnju i srećan put.

0: Kolonija je bila lažu oče moje u 7.31, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa posle oblačnog jutra, pa sunčan dan, toplo, pogotovo popodne, 32 stepena, isto važi za Beograd, a sad prepodne na severu i zapadu, pa čak možda i u Beogradu, moguće slaba kiša. 15 Sombor, 16 Novi Sad, 14 Zrenjanin, Valjevo 17, Vranje 11, Beograd 17 trenutno.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da 37% mladih u Srbiji makar jednom u životu blokiralo je svog bivšeg partnera odmah posle raskida na društvenim mrežama.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je čuvena brza klizačica Holanđanka Jutta Leerdam objavila da se povlači iz ovog sporta. Nažalost, miliona muškaraca, kaže, bavit će se nekim drugim sportovima. A ja se nadam samo nekim u kojima ima kombinezon da se navuče.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Kim Kardashian konačno dobila odštetu za nakit vredan 6 miliona evra koju je ukraden pre 10 godina u Parizu, pošto je navela da je novac nije bitan,

0: 1 evro.
1: Vrhunski.
0: Za razliku od recepcionara koji je na konto traume dobio 110.000 evra, ona samo jedan.
1: Pa ona nije htela, njoj pare, njoj kaže bilo važno da bude samo ovaj, kao je bilo ispikovana kao žrtva.

0: Da, se nije devo bila, sve sam to ja. I tačno je 28 i pravi trenutak da vas podsjetim na ono što svi čekate, malo te ne, ali sada je trenutak da pošaljete poruku na Viber 0654444, ali ćemo prvog slušalca koji to budu radi uključiti, a imaće priliku da osvoji 20.000 dinara za kupovinu u prodavnicama Forma Ideale.
1: Sve što treba, ništa teško. Da odgovara na Ivanova i moja pitanja, ali ne sme da kaže da i ne. Ako to uspe,
0: pa ne,
1: za 45 sekundi...
0: Pa ne, odgovor ne sme da bude
1: sekundi,
0: da i odgovor ne sme da bude ne.
1: To je valjda već jasno. To
0: pa
1: znači.
0: Valjda, nekima nije, vidim, bio juče, ali dobro.
1: Ajde, prijavljite se, pa vidimo ko je prvi među vama poslao poruku i evo ga za dve pesme sa nama.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Riblji petak.
2: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
6: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust svim.
7: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
8: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
9: I još samo da ima da se nađe sve to.
8: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
9: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
8: Vidiš kako sve znaš.
9: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
8: Požuri.
10: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
11: U Enmonu.
10: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
11: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
12: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000

0: najbolje pesme. Radio S.
1: Da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: Dino Merlin, ovo bi Hotel Nacional u 7.50. Dobro vam jutro.
1: Probudi se i osvoji uz formu ideale.
2: E, evo nas. Prvu poruku poslala je Nina. Nina iz Kragujevca, dobro jutro.
3: Dobro jutro, ćao, radi
0: Nina,
3: narade.
0: Ćao, o, radi narade.
2: Raspoloženje da, vidim visoko, bravo.
0: Pa zato što je doručkovala sad pun stomak, baš je bilo.
2: Šta si doručkovala, neku pekaricu?
3: Ne, avokado i grčki jogurt.
2: Ma bravo! Evo, imaš sve Ivanove simpatije. Mislim i moje, a posebno njegove.
0: Evo ga, vidi koliko mi je ostalo avokada, Irena. Ima još za dve porcije, hoće ti namažem.
2: A gde je hleba?
0: Ima je leba, bit će.
2: Ima, dobro.
0: Na šta si mazala avokado, Nina? Na vasu?
3: Na tost hleb.
0: Na tost hleb, bravo!
3: A, da.
0: Nina, eto. Nema ve, my soulmate.
2: Ajde vidimo kako radi taj avokado.
0: Ajde,
2: Nina, pravila su sledeće. Imaš 45 sekundi da odgovoriš na prosta pitanja koje ti postavljamo, ali tvoji odgovori nikako ne smiju da budu sa da ili ne. Znači,
3: dobro,
2: ako te pitamo da li si popila kafu, ne smeš da kažeš da, već kažeš popila sam. Ili jesam, dobro, ili možda.
0: Ma,
2: ne znam šta ćeš
0: jasno
2: da kažeš. Znači, drži fokus. Pitanja nisu teška, samo ne daj se zbuniti. Eto.
3: Dobro.
0: Da li si spremna, Nina?
3: Verovatno.
2: Ajmo, koje vreme kreće sad? Pre koliko si ustala?
3: Pre možda pola sata.
2: Znači ti... dobro si se naspavala.
0: No.
3: Pa, od prilike.
0: Je li ti pravo ime Nina?
3: Pravo ime mi je Nina.
0: A nadimak ti je Ninče?
3: Pa, neki Ninče, neki Ninica.
0: Dobro.
2: Imaš neke planove za vikend?
3: Imam svadbu, tako da, da.
2: A, dobro,
0: tako
2: si
0: tako
2: našla
0: da,
2: haljinu
0: da,
2: sa svoj.
0: Čekaj, tako da, da, izvini Ninče, rekla si tako da, da, tako da ne možemo da ti ovaj, prihvatimo ovo. Mnogo mi je žao. Zašto si rekla tako da, da? Jel imaš neke planove za svadbu? Imam, tako da da. Halo, Nina.
3: Slušam, samo sam razočarana, ništa drugo.
0: Pa i ja sam razočaran sad kad sam čuo. Tama si lepo krenula, ostalo ti 15 sekundi, izdržala si, držala
3: jao,
0: si se...
3: Jao,
0: ništa.
2: E, bez vez.
0: Nekom drugom prilikom ćemo se čuti ovaj, za nešto drugo.
2: Meni sad samo nije jasno... Šta ćemo mi sa ovih 20.000 dinara?
0: Pa ništa, ostavit ćemo za...
2: Ponedeljak.
0: Pa ili za... Ajde, to ćemo da...

0: uz formu ideale.
1: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
2: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
4: Vreme je za nešto slatko.
5: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
4: Izaberite svog slatkog favorita.
5: Slatko nam se piše Hlebi kifle. Nemoj da...

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: za sve tvoje majstorije. Odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16.490. Ugaona brusilica 720 vati 7.990. Laserski metar 6.490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.
1: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Pa danas do 32 stepena, mada na oko uopšte ne izgleda da će biti tako. Oblačno je, kao da će kiša svaki sekunda, i moguće je u Beogradu, na severu i zapadu Srbije. Slabe kiše ovog jutra ima za sad u Loznici i u tom delu. Trenutno 14 Sombor, 16 Novi Sad, Valjevo 17, Vranje 11, Beograd 18 stepeni. Idu vesti za 8. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Na centralnom trgu u Prištini sinoć su se okupile pristalice bivše takozvane OVK, iskazujući nezadovoljstvo zbog presuda izrečenih Tačiju, Veseljiju, Krasnićiju i Seljimiju. U srpskim sredinama na Kosovu je mirno. A specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Predsednik Srbije izjavio je da će u Ujedinjenim nacijama sledeće nedelje održati govor na Generalnoj skupštini o poziciji Srbije i o tome kroz šta je naša zemlja prošla u poslednjih 30 godina. Istakao je da će pokušati da to prikaže na nešto drugačiji način, a ne kroz suvoparni govor kao što je to bilo do sada. Vlada je donela zaključak kojim daje saglasnost visokoškolskim ustanovama da stariji studenti koji su studije upisali do 10. septembra 2005. godine omogući produženje roka za završetak studija u narednoj školskoj godini. Ni nakon odmora nisu se povećale rezerve krvi, koji su danima na minimumu. Institut za transfuziju poziva sve koji mogu da daju krv, a nedostaju sve krvne grupe. Bile su ovo vesti.
8: Da. Čuo sam nešto frapantno, pa sam malo zbunjen, izvinjavam se.
5: Dobri
8: da
5: jutra.
8: Sledeće vesti su u 9, okej? Okay? Jutarnji show
9: Radija S sa Irenom i Ivanom.
8: Dobro jutro, tu smo.
10: Današnji show posvećujemo.
8: I ti si zanemela.
5: Svima, pa da. Sad je glupo kad tako kažeš da ne kažemo ljudima o čemu se radi. Mislim, radi se o nekom zajedničkom drugaru koji je popio neku kaznu za brzu vožnju, ali kao najveći
8: krimos držan,
5: krimos držan,
8: zato što da. Da, neka sudinica mu je prepisala neku kako je napisao,
5: pa vraćam sa aerodroma, nismo razumeli, a
8: ne, ne, je... na aerodromu je bio 4 sata sa ovim deportovanima, sedeo da. Kao najveći krimos,
5: a inače je u pitanju kardiohirurg vrhunski naš doktor,
8: ne kardiovaskularni hirurg, što je
5: da.
8: Još što je još zanimljivije i ovaj komplikovanije.
5: Eto, sad ode priča na 10. stranu zato što je Ivan kriv, ali dobro. Nema veze.
8: Pa vidim da si ti začutala, pa rekao da ti pomognem.
5: Pa zato što
8: i
5: ja sam se izgubila, rekao ne, Bože me sačuvaj. Šta se dešava?
8: Dobro, kome ćemo postaviti u show?
5: Svima koji su se frapirali kad su saznali, neću da dižem paniku, ali još tri korekcije noktiju stiže 2027.
8: Što znači tri korekcije? To
5: pa
8: tri
5: znači,
8: meseca.
5: Pa znači tri puta ideš na nokte i evo je nova godina.
8: Oktobar, novembar, decembar.
5: Slušajte drugari za kviz. Želimo da podelimo danas tih 20.000 dinara koji su preostale, tako da ko se sad prvi prijavi na Viber igra sa nama za dve pesme, kviz u kome ne sme da se kaže da i ne, ajmo.

0: 5000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Čuvam te, Aleksandar Radović, 8 sati i 11 minuta, dobro jutro. E, ajde da probamo ponovo.
1: Probudi se i osvoji uz formu ideale.
2: Sa nama je Mila iz Čačka. Mila, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Jesi nešto lepo snila?
3: Kobajagi.
2: Dobro. Zadrži taj duh kad krenemo za stvarno da se igramo. I koncentraciju. Mila, znači igraš za 20.000 dinara, poklanja forma ideale. Pravila su sledeća, dužna sam da ti ih pročitam još jednom. Znači imaš 45 sekundi da odgovaraš na prosta pitanja koje ti postavljamo, ali tvoj odgovor nikako ne sme da bude da ili ne. Je li to jasno? Znači,
3: jasno.
2: Pitamo je si popila kafu, ne sme da bude da, već popila sam, jesam, nisam i ostalo.
0: Sve ti je jasno?
3: Jeste.
0: Tvojih 45 sekundi, Mila, kreću sad. Jesi stigla u vrtić da odvedeš decu?
3: Upravo.
0: O, bravo.
2: Se raduješ petku?
3: Uglavnom.
2: Imaš neke planove za ovaj vikend?
3: Imam svadbu za vikend.
0: I ti imaš svadbu za vikend?
3: Mhm. Svadbi svaki vikend, Boga mi.
0: Da. Dobro, ovaj, šta se te pitam, jesu klinci srećni kad odu u vrtić?
3: Pa i nisu baš, srećni su kad idu kući.
0: A, dobro.
2: A reci mi, je li bilo devojačko za tu svadbu ili momačko?
3: Pa ja nisam bila pozvana.
2: Jesi se naljutila zbog toga?
3: Da, mam posla, ovo je više familija, nije.
0: A ovo je familija, nije drugarstvo. Mm. Dobro, da li... Bravo,
2: bravo Mila,
0: Mila.
2: Eto, 20.000 dinara za tebe, poklanja forma ideale da kupiš šta god želiš tamo sa njihovim voucherom. Imaš formu ideale u Čačku?
3: Imam, imam.
2: Eto, pa sigurno ćeš naći nešto dobro. Mila, sigurno. Čestitamo, e, sad možete opustiti.
0: Ona je dalje u modu da ne.
2: Nismo više u igrici. Sad opušteno.
0: Jao,
3: hvala, hvala.
0: Hvala tebi što si javila, bila si super. Uzmi decu danas ranije iz vrtića i pravac forma ideale. Doduše, nećete danas baš dobiti
3: to
0: vaučere.
3: To je u planu, svakako. Da.
0: Dobro.
2: Uživaj u danu, u petku.
0: Čujemo se.
2: Hvala ti, Mila.
0: Nemoj da prekidaš.
3: Hvala vama.
2: Ostani na vezi. Ništa, drugari, neka nova igrica, neke nove nagrade, vrlo brzo na Radio S, tako da budite sa nama.

0: Nolir Mandić, pitaju me, pitaju, 8 sati 19 i po minuta je, vi slušate S, dobro vam jutro, da vidimo što je najnebitnije za 18. septembar.
1: 65% ljudi traži dijagnozu na internetu, a 43% dobije potpuno pogrešnu. Pre će biti 100% ljudi traži dijagnozu na netu i 100% dobije goru nego što je očekivao.
0: Čuti.
1: E sad, ne znam kome bi ovo bilo bitno, ali analiza fosilnog zuba otkrila je da je Tyrannosaurus Rex bio toplokrvan. Naučnici su to sumnjali.
0: Znači nije običan gušter.
1: 60 godina, da, ispostavilo se da ima telesnu temperaturu 36 stepeni.
0: Isto
1: ne znam šta ćete sad s ovom informacijom, ali...
0: Meni je baš korisno.
1: Tanja Savić izjavila, rodiću bebu, a onda ću je uvaliti sinovima na čuvanje.
0: A, da, da, da.
1: Prilično neiskusno, veća verovatnoća je da ćeš morati da čuvaš svo troje. I velika deca su još i veće bebe, draga Tanja, ne zanosi se nikako...
2: 10 soma za novu igricu, može. Slušaj S
3: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000. Slušaj S
4: i osvoji keš. Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
5: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
6: Riblji petak.
7: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
11: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
12: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
13: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
14: Zato je tu alergija.

0: ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
0: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
3: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče, novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
8: Da vam ne pominjem jedne iste gužve po Beogradu, ima ih, tako da gde god da se okrenete maltene i čak neki lagani sudar kod sajma, da znate, odmah posle Ada Mola, odnosno, da, kod bivšeg Jugopetrola, da znate, eto tu, po ovoj mapici. Što se tiče nekih radova, pa radi se na... u razdelnom pojasu autoputa Vrčin Bubanj Potok u smeru Niš Beograd i to danas od 9 do 15 sati bit će zatvorene preticene trake u dužini od do 3 km. Obratite pažnju i samo lagano, radi želi srećan put.

0: Preživjet ću, kaže Ana Bebić, 8.31 je.
1: Pa danas do 32 stepena, mada tako ne izgleda. Pa izgleda kao da će svaki čas kiša. Kiše ima, boga mi, u Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Valjevu i Loznici. Moguće kiše i u Beogradu. Što se tiče trenutnih temperatura, 15 Sombor, 16 Novi Sad, Zrenjanin, Kragujevac 15, Vranje 13, Beograd 18. Tri stvari.
0: Prostor koji juče nismo znali, danas znamo da se Rafael Nadal vraća na teren, El Ritorno. Posle dve godine pauze on će ponovo zaigrati, ali na proslavi desetogodišnjice svoje akademije, tako da ništa ozbiljno, bit će nekoliko duela s prijateljima i to je to.
1: Ali nema Đoković.
0: Nema Noleta, Nole otišu u Peking, ne znam i da li ga ovaj izvalo.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da nije svako vino posno. Jer neka vina moraju da se pročiste ponekad nekim mlečnim proteinima, belancima ili želatinom. Znači ovo stvarno
0: ni na kraj
1: je baš
0: pameti.
1: Bilo iznenađenje za mene.
0: Idem na berbu u Slankamen pa ću baš da pitam majstora za vino kakve su to mlečne kiseline. One smo proteini. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da se prezanimljiva pljačka desila u Novome Sadu. Lik je opljačkao jedan ugostiteljski objekat tako što je na glavu stavio jastuk, ali onaj podguzni, da je stavio onaj što se bolje oblikuje na glavi, perjani, bolje bi prošao. Očigledno ova prevara nije uspela i ubrzo je uhapšen. Broj 1 jutarnji show.

0: Da, slušali smo Davida Temeljkova. Dobro jutro Srbijo. U nastavku mini ideja kako da sebi ulepšate vikend. Pažljivo slušajte, do 10.000 dinara možete mnogo lako da osvojite.
1: 10 soma za novu igricu može. Slušaj S i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi, okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000. Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija. Baumit.
2: Slušaš
1: jutarnji show radija S.
2: Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
5: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
8: Kalimera, šta imaš u gepekos?
7: A meni gepekos pun a la grk jogurta.
6: Jesi mu dao da proba?
7: Odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Dobra, dobra stvar. Top Gun i Relja u 8.50.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro.
1: E, valjda smo naučili, već smo porasli da sreća traje dovoljno samo u bajkama.
0: Da.
1: Nikako drugačije u
0: stvarnom
1: životu.
0: Forever after i u bajkama.
1: Pričali smo vam o poštaru iz Čapljine koji je sa penzijama zapalio na Tajland. Uhapšen je na graničnom prelazu ubijača juče u 14.30 nakon povratka sa Tajlanda.
0: Šta je čovjek, potrošio sa pare? 25.000 konvertibilnih maraka, to je 12.500 evra.
1: Trenutno je procesuiran, pa verovatno su i u Bosni penzije male, pa se ta lova brzo potrošila. Otkud znam, svakoj sreći dođe kraj, ne znam prave razloge. Ako neko zna, ima info tamo.
0: Da.
1: I nekog iz Bosne, šta se desilo čovjekom.
0: Neka nam
1: čovjekom
0: javi obavezno, pa toliko živi nismo.
1: Idemo super muzikom do kraja ovog sata, uskoro će 9, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Šta to slušamo? Pa Midnight Sky, Miley Cyrus, a onda Pokoru Borisa Režaka. Dobro jutro još jednom.

0: uz formu ideale.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
1: Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Uglavnom oblačno. Ima slabe kiše u Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, Valjevu, moguće čak i u Beogradu. Najavili su maks temperaturu do 32, mada tako ne deluje da će biti, ali ajde. 16 Novi Sad, 15 Sombor, Loznica 17 trenutno, Kragujevac 15, Zaječar Vranje 13, Leskovac 12, Beograd trenutno 18 stepeni. Idu vesti za 9, dobro jutro svima.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije izjavio je da će danas na poziv predsednika Ukrajine Zelenskog prisustvovati sastanku Karpatske integracione inicijative. Ovaj projekat fokusiran je na ekonomsko i saobraćajno povezivanje regiona, a tokom posete predsednik će se sastati sa slovačkim premijerom Robertom Ficom. Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Predmet protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića stigao je u prvi osnovni sud, potvrđeno je u tom sudu. Očekuje se da u narednom periodu bude zakazani početak suđenja. Slovačka je prva država koja je najavila prodaju turističkih paketa za Expo u Beogradu 2027. Aranžmani će uz ulaznice za sam događaj turistima obezbediti smeštaj, prevoz i priliku da upoznaju Srbiju. Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije zakazao je konstitutivnu sednicu Skupštine za 17. oktobar. Tog dana biće izabran novi predsjednik saveza, članovi izvršnog odbora i nezavisna tela 28. saziva. Bile su ovo vesti.
6: Ma, fantastično. Da. Sljedeći 200 su 10 kod Alex.
7: Radio S. Život
8: bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana. A dobro jutro.
6: Dobro jutro. Dok se negde na planeti priča o letećim automobilima, u Švici, u Alpima, tamo švajcarskim, uveliko krave lete. Mislim, godinama već lete krave.
3: Zamislite da ovde kažete nekom da ste videli kravu da leti. Rekli bi da niste normalan ili da ste na nečemu.
6: Ali pazite, na kraju letnje sezone, one ispaše na Alpima, često se desi da krave zalute i onda ne umeju da se vrate u stado i tamo gde treba da se vrate i onda... Tamo GSS, Gorska služba spašavanja za krave, stupa na snagu. Dižu se helikopteri i krave se sa nepristupačnih predela sele u pristupačne. Samo taj let deluje nestvarno, a krava visi, brate.
3: Pa i veza nije nekim kaiševima. Pa da, sigurno, lepo između nogu ona ukošovana.
6: Sigurno je lepo, davat će više mleka kad se spusti dole, a?
3: Pa verovatno su je dali neki sedativ.
6: Ma ajde, bre, baš
3: čisto da,
6: zanima
3: da
6: me
3: psihičko
6: stanje tih krava, brate, kako one posle jadne tamo. Eto tako, znači leteće krave u Švajcarskoj. A mi ulećemo u poslednji sat danas, Neverne bebe i Danijelka i Makoski, pa onda Toma započinju.
3: Jutro.

0: Toma, je ovo bio za tebe u 9:10.
1: Dobar jutar.
0: Da.
1: Ne znam da li ste primetili, ali svi pričaju o tome i svuda se piše Rasta procvetao. Drastično smršao, onda skinuo one svoje ućebane dredove i još išao se lepo na mušku frizuru i tako preko noći se pretvorio u ono, opa, vidi ga momčić kako izgleda.
0: Pa ja, lepo, mislim, bolje izgleda meni sad nego što
1: izgleda. I tu nije kraj.
0: Pa ono je fazon bio, a ovo je nešto normalno.
1: Neka fala. Ja se, meni se dopada kako sad izgleda. Svoj onaj apa-drapa styling zamenio je lepim nekim košuljicama. Tako da bukvalno poželiš ono da ga odvedeš kod svojih naručak. Bez problema. E, sad je pitanje šta mu se desi. I šta jednog muškarca pogura na drastičnu promenu. Evo, živa nisam da to čujem.
0: Ne znam, ljubav sigurno ne.
1: Žene kad se zaljube, one obično menjaju ili kad pate menjaju frizuru. A šta se s njim desi? Ne ljubav, šta onda?
0: Ne znam, brate, evo razmišljam. Pošto mene ljubav nije pokrenula da odem malo i da smršam.
1: Neka konkurencija, ali imate vi to? U fazonu svi oko tebe izgledaju strava, tvoji drugari, kumovi, braća.
0: Pa da, ovi moji bliski s kojima se družim izgledaju svi strava, svi su mršavi od mene.
1: I to te ne tera da...
0: Pa tera me da razmišljam, ali kako napravim taj krucijalan korak.
1: Dajte pomozite Ivanu, šta kažete vi muškarci, a i žene može da se uključe... Šta natera jednog muškarca da tako drastično promeni imidž do neprepoznatljivosti, bukvalno?
0: Kucakajte na Vibericu 0654 4 4 9 4. Može svaki savjet, dobrodošao.

0: Zaljubi se čovek u mlađu devojku, pa krene da živi drugu mladost, kaže Marija, apropo ove naše priče o Rasti, kako je drastično smršao i skroz naskroz promenio je imidž.
1: Nataša kaže, možda je zbog ćerke. Da vidimo...
0: Tikin odgovor je najgotivniji, kaže Ivane, tebe ni ljubav nije naterala da pustiš dugu kosu. Vidio Tika kako izgledam, Tiko nema odakle.
1: Pa, muškarci...
0: Idemo s leđa da prebacujem.
1: Marina je napisala, ja sam se razvela od muža pre par godina i onda ga sretnem, vidim on upeglan.
0: Izgleda bolje nego ikad.
1: Izgleda ko bog, ja se mislim u sebi, gde si bio takav pre 15 godina. Ha,
0: ne bi se zaljubila u takvog, bi se ljubila u onakvog.
1: Da vidimo šta kaže Suzana, čekaj, pobeže mi poruka.
0: Evo i meni nije, Suzana kaže, muškarci su skloni promenama isto kao žene, kad se zaljubili su zauzeti pa hoće neku klinku da smuje.
1: Da,
0: da vidiš
1: uglavnom,
0: se vrti oko ljubavi, oko, taj da, izgled da. Je vezan za...
1: Ali vidiš da mahom to pišu žene, da je u pitanju druga žena, zbog promene imidža.
0: Da. Muškarci, ne menjajte imidž, bit ćete sumnjivi. Što bi se rekao, to je zaključak ove priče.
1: Nema veze, Rasta je ok, sad super izgleda.
0: I to je, stavit ćemo tačku na ovu priču.
1: Koliko ljudi blokira bivše partnere, najseksi klizačica Holanđanka Juta razočarala fanove zbog i Kim Kardashian dobila odštetu od 1 evra zbog krađe nakita vrednog 6 miliona. O čemu se tu radi?
2: Slušaš Ova jutarnji show Radio S uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Replay i još samo...
5: I još samo da ima da se nađe sve to.
4: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
5: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
4: Vidiš kako sve znaš.
5: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
4: Požuri.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
12: Lili, za sve što hoću.
13: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima Ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
14: saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: Dragi vozači, još danas do 17 sati radiće se na delu autoputa između Batočine i Pojata. U oba smera se radi. Radi se u pokretu. Obratite pažnju na sve promene i izmene. Ispoštujte signalizaciju i naravno prilagodite se uslovima vožnje koja

0: 2 stepena, moguća kiša koja već pada u nekim delovima Srbije. Što se tiče temperatura, 16 Zrenjanin, 17 Novi Sad, Kragujevac 19, Niš 20, Vranje 18, Beograd 18. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je 37% mladih u Srbiji makar jednom u životu blokiralo ili odmah uklonilo bivšeg partnera posle raskida sa društvenih mreža.
1: Evo jaka stvar, ba. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je čuvena brza klizačica Holanđanka Jutta Leerdam objavila da se povlači iz ovog sporta. Nažalost, miliona muškaraca kaže, bavit ću se nekim drugim sportovima. E, to je već olakšavajuća okolnost.
0: Ali samo da imaju kombinezon.
1: Opasna si.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Kim Kardashian konačno dobila odštetu za nakit ukraden u vrednosti od 6 miliona evra. To se desilo pre 10 godina u Francuskoj.
1: Ona je bila u fazonu, da, neću pare, hoću samo da budem proglašena žrtvom, kao tako da sam je ja nadrljala u toj situaciji.
0: Da, i oni joj dadoše 1 evro odštete, a za razliku od recepcionara koji nije želeo da bude žrtva, već je želeo pare jer je preživeo traumu pljačke, on je dobio
1: 109.516 evrića.
0: Tako je.
1: Bravo, recepcionarčino. Broj 1 jutarnji show.

0: Džejla Ramović. 1004. I ja ne mogu više, 1004 minuta, koliko smo već ove nedelje ovde, bokte. Ali moram da vas obavestim da još 10 somića danas možete da osvojite kod Alex u 12:10. Samo treba da je ispratite šta priča i kad priča i da ovaj, na njen znak okrenete 011-44-400. Eto, to bi bilo to što se mene tiče. Ovaj, idem dalje da ovaj, se spremam za zatvaranje ovog, ove nedelje i pripreme za vikend. Slušaš Jutarnji
1: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
7: Abela Pharma.
8: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
9: U Enmonu.
8: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
9: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
11: Vreme je za nešto slatko.
12: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i Kifle. Čak 8 novih ukusa.
11: Izaberite svog slatkog favorita.
12: Slatko nam se piše Hleb i Kifle.
13: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
14: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.

0: Aleksa Jelić, Tijana Bogićević i to je tako jednostavno ostalo za kraj, a ovo što se tiče nas, pa i mi smo na izdisaju.
1: Jeste, evo, već su nas
0: opominju,
1: poručili su nam kafu.
0: Hoćete kafu, hoćete ovo, ono.
1: Mi smo našu smenu završili, a želimo da vama vaša što pre prođe. Tu je Aleks, tu je kešić koji možete da osvojite kod nje. 10.000 u 12.10.
0: Da,
1: i to će
0: spremio
1: da vam proleti. Eto, jak petak. Ćao do ponedeljka.
0: Aj zdravo ljudi, ljubimo vas uz Coldplay i Beyoncé, a odmah zatim Gibonija.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18. sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599 do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Sveže jutro, a tokom dana i do 32 stepena, ali neće svuda proći bez kiše. Pljuskovi sa grmljavinom očekuju se najpre na severu i zapadu zemlje, a onda i u centralnim i u jugozapadnim delovima. Novi Sad trenutno na 7.

0: 17, Valjevo 19, Kruševcu 20, Beogradu 18 stepeni. Vreme za vesti u 10, Jovana je sa nama.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije izjavio je da će danas na poziv predsednika Ukrajine Zelenskog prisustvovati sastanku Karpatske integracione inicijative. Ovaj projekat fokusiran je na ekonomsko i saobraćajno povezivanje regiona, a tokom posete predsednik će se sastati sa slovačkim premijerom Robertom Ficom. A u Srbiji je otvorena nova fabrika dronova radi smanjenja zavisnosti od uvoza naoružanja. Predsednik Vučić izjavio je da je cilj države očuvanje mira kroz jačanje odbrane i naglasio da Srbija kao vojno-neutralna zemlja mora samostalno brinuti o svojoj bezbednosti. Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Američki State Department priprema veliki nastup Sjedinjenih država na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu, izjavio je zvaničnik State Departmenta. Dodaju da je učešće na izložbi prilika da se unaprede prijateljstvo i komercijalne veze sa Srbijom. Ni nakon odmora nisu se povećale rezerve krvi koje su danima na minimumu. Institut za transfuziju poziva sve koji mogu da daju krv, a nedostaju sve krvne grupe. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se u 11 opet.
3: Život bolje zvuči.
4: Počinje dan sa Alex.
3: Radio S.
0: Dobar dan narode, petak danas, 18. je septembar. Da li ste znali da istraživanja kažu da se 45% zaposlenih osjeća najumornije baš u petak između 9 i 11 sati? Znači sad nekad otprilike. Da, možda smo umorni, ali smo veseli i spremni za najjaču muziku. Tri u nizu, pa malo časkamo. Ovo je dan sa Alex na S-u. Dobar dan.

Anđelina Boje Crvene na S-u, 10.11. Dobar dan želim. Obzirom da je danas petak, znate već, tražimo najpoguba za ovu nedelju. Mi imamo evo jedan naš primer ovde. Tata naše koleginice je umesto osigurača za televizor isključio osigurač za frižider kad je pošao na more. I oni su slučajno otkrili frižider i zamrzivač, sve se istopilo, razlilo svuda po kući, sve moralo se baci, usmrdelo, tako da eto, jedna greška dovela je do ozbiljnog problema. Srećom, pa su videli to, mogli su tek saznati kad se vrate sa mora, to bi onda tek bila problematika. Tako da, da, zanima me imali neko jaču priču ove nedelje. Da li ste nešto pobrkali, zaboravili, pogrešili, šta god, pišite na Viber, olakšajte dušu i znate da mi najpogube ovde jako poštujemo i cenimo, tako da izvolite ući u taj klub 065 44 494. Ja vas čekam na Viberu.

slušali Zanu na S-u, 10:19, dobar dan želim, dragi moji pogubi, ima li vas ovog petka, da li ste nešto grešili, pobrkavali, zaboravili, ajde, otvorite dušu 065-44-494. Kaže Vlada, spremio se za svadbu koja je bila 7 dana kasnije, to je sutra, ja sam prošle subote išao na šišanje, ispeglao se, obukao i kad sam zvao kuma da vidim, ali spreman, shvatio sam šta sam uradio, ne znam kako, skroz sam se prebacio. Dobro, Katarina, pozdrav, Aleks, krenuli smo na letovanje bez kopa.

0: šlepera. Ne znam kako, bila sam ubeđena da ih je muž odneo, ispakovao, užas, shvatili tek šta smo uradili kad smo stigli, posle smo cimali moju mamu da ode po njih i pošalje nam busom na more. Još jedna Katarina kaže, moj muž radi od kuće, ima dva slobodna dana nedeljno, s tim da to ne mora biti vikend. I kaže o meni kako je slobodan u nedelju sad i trebali bi da odemo negde da odvedemo bebce u prirodu. Ja ga gledam u fazonu šta je u nedelju, kaže on pa 20. septembar, ja i dalje ne kapiram. Vozio me tako 15 minuta dok mi nije rekao da nam je prva godišnjica braka, tada skroz sam zaboravila. Aha, ali ovo je nekako unapred, da kažem Bogu, obzirom da je 20. septembar, ali da, datumi su često problematični za zapamtiti, realno. 065-44-494, tražimo najpoguba za ovu nedelju, da li ste nešto pobrkali, zaboravili, pogrešili, javljajte nam na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta, todoksin.com.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
9: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
10: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
12: U Novom Sadu trenutno gužva na uglu Partizanske i Temerinske, takođe Partizanska od Kisačke pa sve do do Rumenačke skoro ima gužve, tako da Novosađani danas samo polako. Što se tiče BGA, imamo u desu Kneza Miloša od Takovske dole ka petlji sa Gazelom, zbog toga i velika gužva baš u tom delu. Gužva ima u Kralja Milana. Pa i to je to. Nije strašno. Ima na Zelenom vencu gužve, isto posle Brankovog mosta ka gradu Pola.

najbolje pesme, 10:32, a mi i dalje tražimo najpoguba za ovu nedelju. Javila nam se Svetlana, kaže ovako: pogub moje mame kad je zvala brata od tetke da mu čestite rođendan, dečko rođen 30. decembra, moja mama ga zove 30. novembra i kad on kaže ujna nije mi danas rođendan, ona kaže joj sine ujna mislila 13. septembra. Ona je zapamtila neki 13. To je bitno, e sad koji mesec. Svetlana ima i drugi deo, kaže ovako: ja se bavim cateringom i dešavalo mi se da skočim ujutru u 4-5 i da nemam pojma koji je dan, kome imam da radim, ustajem, uzivam rokovnik i kao dobro je danas ništa, ali dešava se i datume da permutujem, ako je meni u glavi danas 19. septembar, džabe svi kalendari sveta i tako napravim kifle, pa nema veze, poješće domaći, a njima ću sutradan ponovo praviti. Boga mi, Svetlana is on the fire, što bi se reklo, mislim da ima najviše potencijala za najpoguba ove nedelje. Mada, evo ga i Johnny, on kaže: ćao Alex, prijavljam se za najpoguba godine. Godišnji odmor mi je krenuo u sredu, u četvrtak se redovno budim, spremam, ulazim u kanci, svi onako malo iznenađeni što me vide, da bi kolega za stolom pitao na pola dana, ali ti znaš ko je dan danas. E, zamisli ti tog radnika kad on zaboravi da je na godišnjem odmoru. Pa ne bi mogla da zaboravim da sam godišnjem, pa ne znam šta daje. Hvala vam pogubi, družimo se naravno i sledećeg petka. Volim da delimo ove ovako stvari, jer to je samo znak koliko smo mi svi živa bića i ljudi i koliko smo svi pogubi. Ovo je Jakov na mestu mom, pardon, na mjestu mom. Uživajte.

0: Bila ovo je Dita, slušali smo Melek, u nastavku Aleks Radović. Da li je raskid zaista završen ako bar jednom niste pustili ovu pesmu? I što je najgore, ovo nije tužna pesma uopšte, ona bukvalno slavi raskid na najbolji mogući način. Pesma sa najsmislenijim tekstom na svetu, stiže nam Živeo kraj za... Sad ću vam reći tačno 3 minuta, uživajte.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
8: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo. Tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16490, ugaona brusilica 720 W 7990, laserski metar 6490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.

0: Slušajte dan sa Alex na S-u, tek smo počeli, do dva idemo, sad je 10 do 11, dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Septembar, lep mesec.
3: Najviše serijskih ubica se rodilo u septembru.
2: Rađa se. Znam jedino peru beogradskog davitelja i za onu babanojku. I kod nje su dolazile žene koje imaju problema u braku, ono, maltretiraju ih muž ili svekar. Šifra je bila, kad dođeš kod te babanojke, imam problem. A baba onda kaže, koliko problem ima kilo? Kaže 90, na primjer, i onda baba Anujka smućka neki napitak da ženi, kaže, posle osmog dana više nećeš imati problem. Baba je pala u Muriju tek sa 90 godina, znači naradila se, što se kaže.
3: Osuđena za 15 njih i veruju se da je stedila 150.
2: Kad su uhapsili babu u tom selu gde je živjela, nastala je panika. Tako da ako je utehi neke, posle baba Anujke bio je mir eto u porodici. I one jesu bile maltretirane.
4: Ali ga malo pretera baba Anujka.
2: Mogla je da smućka neki napitak, ono da te muškarci smiri malo, ne da ih rokne.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: Završamo ovaj sat sa pesmom Netko drugi, 2 minuta je do 11. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Dodoksin Imunokids. Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac, metalac.
2: I

0: popijte na eks.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene.

0: je to Hemofarm.
1: Nakon svežeg jutra, tokom dana i do 32 stepena, bit će i kiše. Prvo se očekuju pljuskovi sa grmljavinom na severu i zapadu, a potom i u centralnim i jugozapadnim krajevima naše zemlje. Što se tiče trenutnih temperatura, Kikinda 18, Valjevo 21, toliko ima u Kruševcu, Kop 15, Vranje 20, Beograd 19 u ovom trenutku. Tačno je 11 sati, vreme je za najnovije vesti.
2: Online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije izjavio je da će danas na poziv predsednika Ukrajine Zelenskog prisustvovati sastanku Karpatske integracione inicijative. Ovaj projekat fokusiran je na ekonomsko i saobraćajno povezivanje regiona. Tokom posete predsednik će se sastati i sa slovačkim premijerom Robertom Ficom. U Srbiji je otvorena nova fabrika dronova radi smanjenja zavisnosti od uvoza naoružanja. Predsednik Vučić izjavio je da je cilj države očuvanje mira kroz jačanje odbrane. Naglasio je da Srbija kao vojno-neutralna zemlja mora samostalno brinuti o svojoj bezbednosti. Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Slovačka je prva država koja je najavila prodaju turističkih paketa za Expo u Beogradu 2027. Aranžmani će uz ulaznice za sam događaj turistima obezbediti smeštaj, prevoz i priliku da upoznaju Srbiju. Ni nakon odmora nisu se povećale rezerve krvi, danima su na minimumu. Institut za transfuziju poziva sve koji mogu da daju krv, nedostaju sve krvne grupe. Slušali ste vesti.
1: Bila je ovo Miljana, hvala ti. Miljana, čujemo se u podne ponovo.
4: Slušaš Dan sa Alex. Radio.
1: Dobar dan vam želim svima. Da li ste čuli za onu izreku život je dobar, naročito petkom? To je neki nepoznati autor, rekao. Kao, ja sam nepoznati autor. Da, život je dobar, naročito petkom i nekako i petkom muzika bolje zvuči. Verujte mi na reč. Idemo, stiže nam Dino Merlin, Rane, Adi Šoši, Cenida čista ljubav i nešto novo. Uživite.

Nida Jadišoša na S-u, 11.14. Da li vam se dešava nekad da stojite ono, u gužvi na autoputu i da samo vam prođe onako kroz glavu da promeniš lepo pravac i odeš na tu čuvenu planinu da čuvaš te čuvene ovce? Jako je zanimljivo, čitala sam juče negde da svi mi imamo taj jedan, pod znacima navoda, rezervni život i profesiju o kojoj maštamo kad nam je svega dosta. Tako da danas me zanima koje je to jedno zanimanje koje biste izabrali da novac i obaveze

da uopšte nisu tema. Znači svi i ono imamo isto para ili sve isto plaćeno, nebitno. Ali ne u smislu da sad kao ono, nije to neka sad želja za otkazom, nego samo oni momenti kad ti mozak traži predah i kad si u fazonu, bilo bi dobro da sam astronaut. Ajde, da vas čujem kojim idejama i planovima se vaš mozak odmara. Šta biste izabrali da budete kada novac i obaveze ne bi bile ni prepreka ni tema? Javljajte na Viber 065 44 4 4 4.

0: Željko Vasić proslaviće 7. novembra 25 godina karijere u Sava centru. Ako što uvijek niste kupili karte za taj spektakl, požurite. Zanima me koji je vaš rezervni život, rezervni plan o profesiji, o čemu maštate ono kad vam je svega dosta, koje je to jedno zanimanje koje biste izabrali, a da ono, pare nisu problem. 065 44 4 4, koje ideje vam i planovi odmaraju mozak, javite na Viber, kaže Marija, ovo mi je baš spektakl, ja svakog dana maštam o tome da budem šef mom šefu. Boris kaže, definitivno trener asistent kajaka, reka, edukacija mlađih, nešto kao bohemski život, he he, nažalost ne da tu ne plaća račune, nego tuga. Dobro, zato smo tu da maštamo, to je uvek dobra opcija. Slavica kaže, penzionerka sa 60 i obilazila sunčane države, destinacije i uživala. Ovo je isto dobar plan. Jovan se javlja, kaže, moj rezervni život je na tari, pravim drvene stolice, nemam signal na telefonu i stvarno jedva čekam jedan dan da kap prelije čašu i da to stvarno i uradim. Šta je vaš rezervni život, rezervni plan, o čemu maštate ono kad vam je dosta svega? 065 44 4 4, čekam vas na Viberu da mi javite.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Pharma.
4: I, kako ste prošli na granici?
5: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
6: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
5: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
4: Jesi mu dao da proba?
5: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
1: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
6: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octopod? Nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Z univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
11: Prolazili vas žmarci od ovog nastupa. Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs.
12: Hej Lili, danas biram. 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
13: Lili, za sve što hoću.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
15: Danas u 3 popodne biće radova na deonici petlja Vrčin, petlja Bubanj Potok u smeru Niš-Beograd. Zatvorena je preticajna traka, može da se vozi voznom i zaustavnom. Što se tiče gužve u Beogradu, ulazak na Gazelu u smeru ka Novom Sadu ima gužve. Zatim Zeleni Venac posle Brankovog mosta ka gradu je u problemu, nešto malo gužve na Slavi i na Autokomandi. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

Camila Cabello, Ed Sheeran i Bam Bam na S-u 11.34. Zanima me koji je vaš rezervni život o kom maštate kad vam je dosta svega. Koje zanimanje biste, šta biste izabrali da radite da novac nije nikakav, nikakav problem? Ajde, da vas čujem kojim idejama i planovima se vaš mozak odmara. 065-44-494. Kaže Ivana, moj mozak beži u cvećaru, aranžiram bukete i miriše mi na proleć ceo dan. Ju, ovo je baš lepo. Mario kaže, pozdrav, prodavao bih sladoled na plaži u Grčkoj, šorc, papuče i ćao svima, ili voće u Italiji, nula stresa. Joj, meni je to voće Italija nekako uvek stvarno prva asocijacija.

To je baš neki lagan život gde, ok, nemaš neke možda prihode, ali nemaš ni rashode verovatno velike, nego samo tako uživaš. Anđa kaže, pozdrav Aleks, iskreno moj mozak bi želeo da ne radi ništa. Vole bih da imam toliko para da baš ništa ne moram, da mogu šta god poželim, ali da ništa ne moram, jer imam osjećaj da je sve postalo moranje, a ja ne mogu više da moram. Uf, Anđa, baš treba odmor. Izdrži, legendo, i probaj da ne moraš nešto. Marija kaže, kad je dosta svega na poslu, dođem da sve ostavim i da budem lepo pevačica. Eto, poštena priča. To stvarno uvek nekako deluje jednostavno. Mada ja mislim da to samo deluje jednostavno. Da je zapravo dosta, dosta teže. Šta nam kažem, danas je petak, nadam se da neće biti teških tema i da nećete morati mnogo da odmarate mozak. Ali ako budete morali, maštajte o nečem lepom.

0: biće Jaylina verzija Ginem. Ko čovjek koji sreću traži, tvoja ljubav je hram, ljubavi. Stiže nam i hram, biće to Tijana Bogićević i Damir Kedžo za nekoliko minuta na S, ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuroni hondroitin!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
8: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u

0: funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte, dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
8: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
9: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.

Slušajte Radio S, Alex ovdje želi dobar dan. Slušaj S i osvoji keš uz Baumit. E pa dobro, ostalo nam je još nekih 15-ak minuta da spremite prstiće za najbrži poziv dana. Nastavljamo podelu keša ovde na S-u oko 12.10, kad vam dam znak zovete 011 40 40 400, ko prvi dobije vezu ide u program i osvaja 10 crvenih. 10.000 dinara je tačno ona cifra koja te natera u restoranu da naručiš i predjelo i desert bez griže savesti, tako da ako ste u fazonu ono full doživljaja, zovite jer delimo parice brzo.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.
2: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
0: Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
3: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
6: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Košida pesak za mačke, 10 kg, 422,99. Alesto Selection jezgra oraha, 200 grama, 339,99. Tastina hot dog kobasice u listnatom testu, 1 kg, 289,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Nakon svežeg jutra, tokom dana i do 32 stepena i bit će kiše, boga mi. Pljuskovi s grmljavinom najčešće se očekuju, odnosno najpre na severu i zapadu, a potom i u centralnim i jugozapadnim delovima naše zemlje. Trenutno u Zrenjaninu 19, Sremska Mitrovica je na 21, Zlatibor 20, Kraljevo 23, Beograd 22 u ovom trenutku. Vreme za vesti u podne, tu je Miljana.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije boravi u jednodnevnoj poseti Ukrajini, gde će učestvovati na samitu Karpatska inicijativa. Ovaj projekat fokusiran je na ekonomsko i saobraćajno povezivanje regiona. Vučić je naglasio da sastanku prisustvuje da bi se dodatno osigurala stabilnost i mir za građane Srbije. U Prištini su pojačane mere bezbednosti pred današnji protest pristalica takozvane OVK. Policija je pozvala učesnike protesta da poštuju zakonske odredbe i uputstva policijskih službenika. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je izbore za članove Saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Američki State Department priprema veliki nastup SAD-a na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu, izjavio je zvaničnik State Departmenta. Dodao je da je učešće na izložbi prilika da se unaprede prijateljstvo i komercijalne veze sa Srbijom. Hladni front stiže nam u ponedeljak i donosi kraj poznog leta. Kako kažu meteorolozi, temperature će pasti na vrednosti između 16 i 22 stepena. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti Miljana, čujemo se ponovo u 1 sat.
3: Slušaš Danca Aleks.
1: 3 pesme, igramo se, delimo 10.000 odmah posle Reljine nove pesme. Budite tu, budite u pripravnosti. Na moj znak pozvaćete 011 40 40 400, kome prvom pođe za rukom osvaja 10.000 keša. Evo Anđeline, bit će Nina Badri

0: uz Baumit.
1: 3-4 sat, ko prvi pozove 011-40-40-400, ulazi u program, a sve 10.000 dinara. Halo, ko je sa nama?
2: Halo, dobro dan, Dejan iz Kragujevca.
1: Dejan iz Kragujevca?
2: Da.
1: Pozdrav, Dejane, za tebe, pozdrav za Kragujevac, kako je danas?
2: Pa evo, nije loše.
1: Nije loše, a petak?
2: Nije loše, petak, da.
1: E, slušaj pitanje, šta je suprotno od gore?
2: Dole.
1: Pa dole. Dejane, 10.000 ode pravo u tvoj džep, šta ćeš da radiš s paricama?
2: Pa ne znam, nešto ću potrošiti, kupiti sebi, ide vikend, ne znam, vidjet ću. Uglavnom kupit ću nešto sebi.
1: Ako, lepo. Svaka čast, želim ti divan hvala, vikend, hvala. Odmaraj, uživaj, pozdrav.
2: Hvala, pozdrav i tebi.
1: Ćao. Eto, to bi bilo to za ovu nedelju. Nova prilika za keš, prijatelji, bit će od ponedeljka, 12.10. Ja vam dam znak, vi zovete 011-40-40-400. Ko prvi dobije vezu, osvaja 10.000 u kešu.

0: jedan kultni hit, parni valjak zastave. A stiže nam još jedan takav u nastavku. Znate one pesme koje stvarno nemaju rok trajanja i koje spajaju i ljude od 20 i ljude od 50 godina. Postoje ti neki glasovi koji se ne zaboravljaju bez obzira na to šta je sada u trendu. Toši Preski je taj bukvalno jedan zajednički jezik koji svi, ali bukvalno svi savršeno razumemo. Stiže nam Da li si sretnija odmah posle pesme Born Again. Malo ćemo da imamo šta se dešava i u saobraćaju za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Ripley i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno. N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
5: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
10: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
11: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.

Nišu trenutno nešto gužve na uglu Sinđelićevog trga i vožda Karađorđa. Takođe ima gužve u Kneginje Ljubice na uglu sa generala Milojka Lješjanina, da znate. E sad, BG, puf, gužva. Ulazak na Gazelu, smer ka Nišu, takođe ulazak na Gazelu i suprotan smer ka Novom Sadu, Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi u Kneza Miloša, oba smera ima gužve. Udes je u Bulevaru Despota Stefana na uglu sa Cvićevom Maltene, tako da je gužva od Pančevca pa sve dotle i u Svetogorskoj zbog radova. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

Moja teorija je da su kozmetičarke i devojke koje rade nokte jedini pravi gospodari vremena. Znači, dok se mi tu nešto i dalje ložimo kao leto, ovo ono, po salonima se uveliko zakazuju trepavice, nokti, obrve i slično, i to za novu godinu. I neko reče baš pre neki dan, ne bih da dižem paniku, ali nova godina je samo 3 korekcije trepavica daleko. E sad, pošto ja ne radim trepavice, ne znam da li je ta teorija tačna, ali kapiram da jeste, obzirom se to vratno radi jednomesečno. Ali znam da sam, da, ja morala nokte da zakažem za decembar već, jer sve je puno. Sve je puno. Tako da, vrijeme ne merimo ono više satima, danima, mesecima, već terminima kod kozmetičara i frizera, boga mi, tamo je teško zakazati.

Leto je boga mi gotovo za nekih, ne za nekih, nego za 5 dana i bit će i zvanično, onako kalendarski. Slušajte Radio S, mi ćemo ovako nastaviti.

0: Esa. Sviraće ovde sa Esa za 3 minuta. Budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: 10.000 za spa dan. Nije loš.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
3: Slušaj S i osvoji keš.
2: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
6: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
7: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
8: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
10: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
11: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
12: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite

0: 8 minuta do 1 sat. Slušajte Radio S, Alex sa vama, još sat vremena, želim vam dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: E, svi pričaju o Rasti koji je procvetao, smršao, promenio imidž za jednog muškarca. Šta pogura na tako drastičnu promenu? Bukvalno da ga povedeš kod svoji. Sad ima onu normalnu mušku frizuru, teže onako lepo u neku svečanu košulju, pantalone, onako cipelice. Fin momčić. Tada je najviše muškarca promeni konkurencija.
4: Katarina kaže, šta ih Lazara, pa švalerka. Lazara, imao sam 120 kila dok nisam video svoju fotografiju s letovanje, sam sebi sam rekao, ovo više nisam ja. I za godinu dana postao drugi čovjek.
3: Kaže, Marina, moj muž je posle razvoda sa mnom smršao 20 kila. Promenio je i frizuru i garderobu. I ja kad sam ga videla, sedim, gledam i mislim, a gde si bio bre ovakav pre 15 godina?
4: Pa kasno. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Dodoksin Imunokids.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
0: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sad nismo bili. Možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Iako još uvek nedelo je tako, tokom dana biće i do 32 stepena, ali biće i kiše, pljuskovi sa grmljavinom najpre se očekuju na severu i na zapadu, a potom i u centralnim jugozapadnim krajevima naše zemlje. Novi Sad trenutno 23 stepena, Valjevo 24, u Kuršumliji najtoplije, tamo je 26, u neboga Mileskovac najtoplije 28, dok je u Beogradu trenutno 22 stepena. Ravno jedan sat, to je Miljana, evo vest.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsednik Srbije učestvuje na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Karpatska inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, rekao je Vučić na tom skupu. Raspisani su izbori za članove Saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Slovačka je prva država koja je najavila prodaju turističkih paketa za Expo u Beogradu 2027. Aranžmani će uz ulaznice za sam događaj turistima obezbediti smeštaj, prevoz i priliku da upoznaju Srbiju. Narednih nedelju dana gorivo na pumpama biće skuplje za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 236 dinara, a benzina 207. Selektor naših fudbalera Veljko Paunović objavio je spisak igrača za Ligu nacija, a među njima je i Dušan Tadić. Orlove očekuju dva meča pred domaćom publikom, protiv Grčke 24. septembra i Holandije 27. septembra. Slušali ste vesti.
5: Miljana, hvala ti najlepše. Sledeće vesti biće u 2 sata.
0: Radio

0: Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
1: Dobar dan još jednom. Želim da vas pozovem da budete muzički urednik Radio S na nekoliko minuta. Ozbiljna je to moć, moram vam reći, i ta moć će trenutno biti u vašim rukama. Ko se prvi javi sad na Viber 065-44-494 bira šta ćemo slušati naredna 3 minuta na S-u. Čekam vas, javljajte se i birajte šta ćemo da slušamo. Ulepšajte nam malo ovaj petak.

0: 10.000 dinara da krenem u teretanu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Sudar svetova na S-u. Noći je Mina u 13 sati i 12 minuta. Dobar dan. A sa nama na vezi trenutno Miloš, koji nas zove Satare i svi mu zavidimo trenutno. Miloše, kako je Natari?
1: Ćao svima, da vas pozdravim. Natari
0: je tebi.
1: Super.
0: Ja,
1: super je Natari, pogled na igralište puno dece, nema saobraćaja, nema ničega, fantazija. Sedimo u kafiću, pijemo kapicu i slušamo vaš radio u ovom kafiću.
0: Koliko vam zavidim.
1: Fantastično.
0: A kako je vrijeme, onako hladnjikavo ili je taman prijatno, lepo?
1: Oko 20 stepeni, pirka, vetrić, ma super, šorci, dukterica, onako lagano.
0: Stvarno divno. Idemo da doprinesemo atmosferici s nekom dobrom pesmom.
1: Ajmo i ostatku Srbije da doprinesemo.
0: Ajde, upravo si, može. Evo, puštam ti pesme, izaberi koju ti se najviše sviđa, može?
1: Može.
0: Ajmo. Kolonija, sve oko mene je grije.
1: Odlično, ali idemo dalje.
0: Ajmo dalje, dvojka. Julie, Daniel Popović.
1: Nećemo to, to nećemo, to nećemo.
0: Dobro. Da.
1: Nećemo ni to.
0: Čekala, to je četvorka.
1: Čekam i ja, idemo dalje.
0: Bajaga, muzika na struju.
1: Nećemo ni to.
0: Jelena Tomašević je šesta, pazi, okeani.
1: Veliki pozdrav za Jelenu Tomašević, idemo.
0: Znači, bit će Azra. Azra.
1: Biće Azra, može Azra.
0: Lepe žene može. Prolaze kroz grad, pa može. Iskra.
1: Upravo tako, može, odlično, odlično.
0: Miloše, hvala ti puno, veliki pozdrav za tebe.
1: Hvala i vama, divni ste, pozdrav.
0: Uživajte, ćao.
1: Hvala, ćao.

0: 1 i 18 je, slušate S. U nastavku Tijesto i Carol G, Don't Be So Shy, pre toga ćemo slušati Georgijeva Hey Team, ali da imamo šta se dešava i u saobraćaju kroz par minuta, ostanite tu gde jeste.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta, todoksin.com. Kada

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku.

0: Krivet proverite na clivet@home.rs.
1: Vreme je za nešto slatko.
2: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
1: Izaberite svog slatkog favorita.
2: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
3: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
4: Lili, za sve što hoću.
0: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima Ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
5: U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka Gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299 zelene masline Il Capitano kilogram 799,99 neodoljive ponude u Superveru.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
6: Danas u 3 sata radovi na deonici Petlja Vrčin, Petlja Bubanj Potok u smeru Niš-Beograd. Zatvorena preticajna traka, možete voziti voznom i zaustavnom. Što se tiče gužve u Beogradu, Kneza Miloša u oba smera ima gužve negde od Kralja Milana. Nastavlja se i u Takovskoj, velika gužva je u Kralja Milana u oba smera. Gužve ima u Svetogorskoj, isto na uglu sa Takovskom. Takođe, ulazak na Brankov most od Ušća i kod Sava centra ulazak na Gazelu u smeru ka Nišu. Srećan put, sigurno vožnju želim.

Dom bi šaj, šaj, šaj, kažete jeste i Carol G na S-u, tačno pola dva. Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit. Od ponedeljka nova šansa za 10.000 dinara u kešu ovde na S-u. Sve što treba da uradite je da naslušate pažljivo. Ja ću vam oko 12.10 dati znak i na taj znak vi zovete 011 40 40 400. Ko prvi dobije vezu osvaja 10.000 dinara da s njima uradi, ali bukvalno što god poželi. Parica danas otišla u Kragujevac, osvojio ih je Dejan. On je rekao da će časti nešto fino sebe za vikend. Odlična ideja, iskreno, tako da eto, za neki sličan plan slušajte S vrlo pažljivo i osvojite cash.

0: nisam taj. Slušali Matiju Cveka, nisam taj. Sada je 13 sati 38 minuta. Stiže vam Sandra od 12, još nekih 20-ak minuta. Vi ja zajedno, bit će posle odašiljač od 3, tako da puno razloga da ostanete na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Pharma.
7: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode, za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
8: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
9: Ćuti, može i gore. A može i bolje.
10: poslovi.infostud.com. SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
11: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16490, ugaona brusilica 720 W 7990, laserski metar 6490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.

Ova pesma dobro zvuči, isto kao i prvog dana kad smo čuli. Bila je to Molitva i Marija Šerifović. 13 minuta do 2 sata, moj znak da vas napustim za danas, Boga mi za ovu nedelju. To bi bilo to, čujemo se opet od ponedeljka u 10 ujutru, naravno sve regularno. Ne zaboravite da i dalje delimo 10.000 dinara u kešu. U ponedeljak oko 12.10 vam dam znak, zovete 011 40 40 400. Ko prvi dobije vezu, osvaja 10.000 dinara u kešu da ih potroši ama kako god želi. Želim vam lep vikend, odmorite, uživajte i čujemo se od ponedeljka. Aj, ćao!

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
0: Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas onako pretežno vedro, mislim miks oblaka i sunca, ali ima sunca, to je bitno. Temperature u nekim gradovima idu do 32 stepena. Trenutno stanje sledeće: u Novom Sadu 25, na Zlatiboru 22, Negutin je na 29. Toliko je i u Zaječaru, u Beogradu 24, a toplo i sunčano i za vikend. Vesti za 2 sata spremila nam je Miljana. Dobar dan.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Vučić izjavio je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini da veruje da će širenje i unapređivanje odnosa sa zemljama u okviru šireg Karpatskog regiona mnogo značiti Srbiji. Ukrajinski predsednik Zelenski rekao je da će Ukrajina i Srbija biti deo Evropske unije, jer to njihovi narodi zaslužuju. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da se očekuju rezultati obdukcije tela generala Ratka Mladića, obavljene na Vojno-medicinskoj akademiji. Dodao je da će nakon toga biti analizirana dokumentacija i ispitane mogućnosti postupanja mehanizma. Rok za prijavu za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara ističe u ponedeljak. Isplata počinje u utorak. Narednih nedelju dana gorivo na pumpama biće skuplje za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 236 dinara, a benzina 207. Za kraj sport. Selektor naših fudbalera Veljko Paunović objavio je spisak igrača za Ligu nacija, a među njima je i Dušan Tadić. Orlove očekuju 2 meča pred domaćom publikom, protiv Grčke 24. septembra i Holandije 27. septembra. Čuli ste vesti.
3: Hvala ti puno, Miljana. Očekujemo te opet u 3.
0: Ovo je
4: Radio S.
6: Život bolje zvuči.
0: Sa tobom je Sandra.
6: Radio S.
3: Evo ga i petak, zdravo društvo, tačno 2, emisiju otvaramo uz novu pesmu Magle. Sinoć su otvorili, to jest održali svoj 7. poslednji koncert u Sava centru, Vlada Magla proslavio i svoj 38. rođendan, tako da jasno vam je da je bilo jako emotivno i dosta suza, tako da više o tome imate na njihovom Instagramu. A za delić atmosferu od sinoć slušamo sad Krive Drine. Dobar dan!
6: Radio.

Soba 402, bile ovo Anđelina za Novi zvuk na S-u. Jutro sam pročitala da emocionalno inteligentni partneri svakog jutra postavljaju ovo jedno pitanje jednom drugom da spreče nesporazume u toku dana. Znači, kažu, samo ovo jedno jednostavno pitanje ujutru pomaže da u toku dana razumete jednu drugu, umesto što da gledate u pasu, što je odjednom nervoza, što sad ćuti, pa neće da kaže, pa kreće u svađe bespotrebno. I ne, znači, nije to pitanje kako si spavao ili kako se osjećaš danas, znači to više ne radi posao, kažu psiholozi. Ako hoćete odmah na startu dana da ustanovite današnje kapacitete svog partnera, treba da postavite ovo pitanje u periodu od prve jutarnje kafe do onog momenta kad svako ode svojim putem u toku dana, a pitanje glasi: koliko ti je puna baterija danas? Ja sam danas na nekih 60%, na koliko si ti? Znači, tim pitanjem šaljete poruku partneru, ono, koliko energije danas imaš na raspolaganju i šta mogu da očekujem od tebe. Jer ono, kako si, ono, zahteva da on sad odjednom objasni celo svoje unutrašnje stanje, što nije toliko jednostavno, pogotovo nekim muškarcima. Ja sam ovo probala sa svojim mužem i reakcija je bila, pa možete da pretpostavite. Šta pričaš ti? Kakve baterije, kakvi procenti? Otkud znam, re, ostavi me na miru žena. Znači, skroz mi se ismeju u lice, jer koliko god da je ovo u teoriji možda korisno, u praksi, pa ipak je ovo Balkan. Ali eto, probajte sa svojim partnerom, znači pitajte ga ujutru koliko ti je danas puna baterija, umesto kako si on. Znači, uz jutarnju kafu i evo, možete da mi javite na Viber S-a da li je to donelo rezultate ili ste se blamirali kao ja. Evo ga Tom, slušat ćemo ga u Beogradu 17. oktobra, karte su u prodaji od 2200.

0: Sviđa mi se ovo petkom u 2.20. Bito Željko Joksimović i zovi me na ESU. Temperature su nas baš poslužile ovih dana. Mnogi se hvataju za te posljednje trzaje leta. Evo par koleginica čim su videle i danas sunce, obukle haljine i sandale. I još za vikend možemo da se možda izvučemo sa tim, ali od sledeće nedelje definitivno se vadi ona jakna za prelazno vreme.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bets, Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
6: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octopod? Nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
11: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
12: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
13: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
15: Kreće lagana gužva u Beogradu, trenutno prometno na u Kneza Miloša, kao i na mostovima Gazela, Brankovi i Pančevac u smeru ka centru grada. Na autokomandi isto kreće lagana gužva. Što se Novog Sada tiče, nešto više vozila u Partizanskoj i Bulevaru Evrope, pa i Bulevar Oslobođenja. To je to što ja vidim trenutno na, na kamerama. Vi ako naletite na još nešto, 065 44 494, to je naš Viber broj. Radio vas želi srećan put.

0: 5000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

Slušali smo Nije istina na radiju SBS, Sergej Četković u 14.32. Košarkaši Crvene zvezde večeras imaju svoju poslednju proveru pred start nove sezone i priliku da se revanšivaju Arisu za nedavni poraz, a u isto vreme sutra fudbaleri Partizana igraju protiv Radnika koji 7 godina za redom na svom terenu od crno-belih broj poraze, a ovaj put možda im se sreća i osmehne jer je Partizan na istorijski lošem pretposlednjem mestu na tabeli. Obe utakmice počinju u 19 časova, a prenosi su na kanalima Arena Sport. Evo je Mija Malašević, slušamo Obrazi, bit će poslednje i Knez. Dobar dan.

0: Slušajte S, sa vama je Sandra i evo šta puštamo u nastavku sata. Kaži mi da želim. Sarajo i kaži mi za malo novog zvuka. Pitam, a ti samo reci kad. A ako ste više za nešto starije, za nešto možda što vas više baca neka starija vremena, tu je i Zdravko Čolić. Negde na mom srcu. Sve to stiže do 3, tako da ostani uz S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
8: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada?
11: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
12: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
13: Abela Farm.
14: I, kako ste prošli na granici?
15: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
16: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
15: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
14: Pe si mu dao da proba?
15: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
12: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
16: Opa, mnogoš, dobroš.
17: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
18: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčeg sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
19: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
20: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
21: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
19: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Sarajevo, kaži mi na Radiju S-u 10. Do 3 nastavljamo naše druženje u Odašiljaču koji kreće od 3. Danas tražimo samo loše savete. Petak je, tako da je to dan za to. Kako nazvati svoju firmu, ali samo loši saveti, pišite na Viber S-a 065 44 494 pa ćemo tamo posle 4 sve da vidimo šta je stiglo i na Instagramu i na Viberu.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Svi pričaju o Rasti koji je procvetao, smršao, promenio imidž za jednog muškarca. Šta pogura na tako drastičnu promenu? Bukvalno da ga povedeš kod svojih. Sad ima onu normalnu mušku frizuru. Teže onako lepo u neku svečanu košulju, pantalone, onako cipelice. Fin momčić.
4: Tada je najviše muškarca promeni konkurencija.
5: Katarina kaže, šta ih natera? Pa švalerka.
6: Lazare, imao sam 120 kila dok nisam video svoju fotografiju sletovanje. Sam sebi sam rekao, ovo više nisam ja. I za godinu dana postao drugi čovjek.
3: Kaže, Marina, moj muž je posle razvoda sa mnom smršao 20 kila. Promenio je i frizuru i garderobu. Ja kad sam ga videla, sedim, gledam i mislim, a gde si bio bre ovakav pre 15 godina?
6: Pa kasno. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Šiljo i Sandro.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
4: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Sve su žedne oko mene, nije.

0: popijte na eks.
1: 4 nova Peugeot 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Daras, pa može se reći lepo vreme, ima i sunce, ima i oblaka, svega ima. U Subotici 24, u Kragujevcu 26 stepeni, u Beogradu poslednje merenje kaže 25 sutra. Sutra slične temperature, pa ovako neki. 15 je evo novih vesti.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednik Srbije učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Karpatska inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, poručio je Vučić. Tokom samita predsednik je imao više važnih razgovora. Na samitu se obratio i ukrajinski predsednik Zelenski, koji je izjavio da će Ukrajina i Srbija biti deo Evropske unije, jer to njihovi narodi zaslužuju. Kapitalni remont Petrohemije, u koji će biti uloženo oko 15 miliona evra, biće realizovan između 21. septembra i 18. novembra. Tokom radova proizvodnja u fabrikama biće obustavljena u Pančevu od 21. septembra, a u fabrici sintetičkog kaučuka u Elemiru od 30. septembra. Potpisan je ugovor kojim se zaokružuje prva faza prve linije Beogradskog metroa. Ova linija povezaće Makiško polje i Pančevački most, odnosno Karaburmu. Deonica će biti duga 15,4 km. Selektor naših fudbalera Veljko Paunović objavio je spisak igrača za Ligu nacija, a među njima je i Dušan Tadić. Orlove očekuju dva meča pred domaćom publikom, protiv Grčke 24. septembra i Holandije 27. septembra. Slušali ste vesti.
4: Bila je omiljena.
5: Ovo je
7: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
4: Eto, došli petak, super. Dio dan. Kaže da se poverenje u ljude gradi u kući. Prvo moraš da imaš poverenje u članove porodice, ali to se negde gubi. Ljudi su jako nepoverljivi jedni prema drugima i to se najbolje vidi na malim stvarima. Naprimjer, kad u dnevnoj sobi ono svi sedite i ne može se nađe daljinski, i onda kažeš nekom: jel sediš na daljinskom? On kaže: ne sedim. Ustani da vidim. Eto, to je nepoverenje. Jednostavno, ti ne veruješ ukućenu da ne sedi na daljinsko.
8: Ili mu veruješ, samo misliš sigurno sedi, ali ne provaljuje.
4: Tako je. Sve jedno, to poverenje ljudi moramo da gradimo. Prošlo je tri, to znači kreće Odašiljač. Dobrodošli na S.

0: Neće spavati Jaka Jozinovića, 15:10, ajmo odmah na one naše tri vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Jedan restoran u Južnoj Koreji kažnjen je novčano jer je gostima poslužio dezert ukrašen mravima. Restoran ima dve Mišlenove zvezdice, ali mravi su tamo zabranjeni za konzumiranje, tako da je direktorki naplaćeno 8000 funti.
0: Zašto? Kako je to zemlja, ne sme mravi da se jede?
3: Azijska zamisla.
0: Da, koliko hiljada mrava treba da se ukrasi jedan dezert tamo? Ili ide onako samo...
3: Pa par komada onako samo.
0: Da, neki veći mravi. Druga vest.
3: Japanska kompanija za dušeke organizuje takmičenje u najboljem spavanju. Takmičari imaju 90 minuta da na dušecima sa senzorima postignu što dublji san pod nadzorom stručnjaka. Zabranjeno je doći namerno istrpljen, a pobednik sa najboljim snom dobija 12.500 evra.
0: Čuj, zabranjeno, ko kontroliše količinu, kakvi su ti Japanci, ono poštenjačine, dosadni, da, da, skok su, ono, luzeri. E, ovi, 90 minuta mi treba samo da zaspim, ne znam kako bi ono,
3: ovo
0: se takmičio. Treći vest.
3: Reka sa oko 500 krokodila biće domaćin olimpijskog veslanja u Australiji 2032. Organizatori uveravaju da će veslači biti skroz bezbedni jer će postaviti mreže i pojačane patrole.
0: Pa ja mislim da je bezbedno
3: skroz.
0: Kao 52 takmičara, ovaj, krenu u trku 50, kao 50 završi. Jaki vesti, nisam tebe manje očekiva. 3:10 je, tek smo počeli. Odašiljač do 6, slušate S.

0: Ljubavere, Nenad Džiboni, Oliver Dragović je 3.20 je, sad kad se dolazi ovde kod mene ulazu, bukvalno nabrojao sam 12 smrdibuba, ceo jedan zid, ono, i to je mnogo, razumem ja da i sezona sad njima i da kao i druge biće i smrdibube vole da se pare, pa sad traže pravog partnera, sve to meni jasno, ali mnogo ih je. I ako imate slične probleme, ima raznih predloga kako da ih se rešite, evo na mrežama izlaze oglasi za preparat smrt za smrdibube, ali nemojte to, jer gde je smrt za smrdibube, tu ni nama nema života, tako da pokušajte ono sa nanom, smrdibube mrze nanu i ako nakapate malo ulja nane na mesto gde ulaze u kuću ili ulaz gradu, one neće ni ući. Ili nana, ili pomešati sirće i beli luk. To tek ne podnosi. Eto da znate, ako ta najezda dođe i u vaš dom. 3.20 još malo pa zvanično počinje vikend. To su sigurno veći gužve. Evo gledamo gde su, pa javljamo.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Nova sezona donosi izazove i nove avanture. Otkrij jesen-zima kolekciju u Intersportu. Bilo da trčiš, treniraš, planinariš ili jednostavno uživaš u pokretu, spremi se za sezonu uz Puma, Adidas, Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport, u srcu sporta.
3: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Z Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
11: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.
12: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
14: Usporeno je na motoputu u Beogradu od fontane Bežanjskoj kosi i u suprotnom smeru od Arene do Dušanovca. Na sajmu kod Ade na autokomandi Branko Pančevac u smeru ka centru grada, Takovska i Kneza Miloša takođe prometno. U Novom Sadu nešto više vozila u Partizanskoj, Bulevaru Evrope i u Futoškoj, a u Kragujevcu to je u Kneza Mihajla. Samo strpljivo i pažljivo, Radio S želi srećan put.

0: Sve još miriši na nju, Željko Vasića, 528. Javljaju se slušajci koji žele da nam pomogu u našoj bori protiv smrdi buba, podržavaju preparat napravljen od sirćita i belog luka, ali tvrde da je ubica smrdi buba smešao od deterđenta i sirćita u odnosu 2:1 za deterđent. Hvala, braćo. Šta da kažem, ono, stop smrdi bubama. Danas u Odašiljaču specijal kao i svakog petka.
1: Kako nazvati svoju firmu? Samo loši savjeti nam trebaju. Mi smo malo pre pitali i ChatGPT-a. I ako nekada budemo otvarali frizerski salon ili pečenjaru ili pogrebno preduzeće, uzet ćemo neke od njegovih predloga, čućite malo kasnije koji su.
0: Kako nazvati svoju firmu? Samo loši predlozi. Ovo ćemo odmah posle 4. Stiže Devito i Bajega. Ovo je Astronaut, bit će i Senida brzo. Dobar dan.

0: sve to sam ja sam ida za par dana, koliko sam vidio, ono što ne par dana, to je sutra već u Podgorici, pa eto, ko vas put na tret tamo da znate gde možete da je gledate. 15.36 za desetak minuta u odašiljaču Nova Vest bez kraja, pomažite ljudi.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći AmuseNet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
8: Abela Farm.
9: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
11: Vreme je za nešto slatko.
12: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
11: Izaberite svog slatkog favorita.
12: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
13: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
14: Lili, za sve što hoću.
15: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.

0: Iskren Vlado Georgijev. 15.50 je vreme za vez bez kraja u Odašiljaču. Evo jedno koje nešto fali i mi moramo provolimo. Šta je to ako smo pročitali, znamo, ako nismo lupetili, imamo za to 45 sekundi.
1: 065-44-4-4-9-4 je Viber S-a. Ako hoćete probati vi sa nama, ako ste čuli za vez, pišite. Ako niste, lupajte nešto da ne.
0: Ajde, nemo što se postavio.
2: Završi vez.
3: Prvi put od oktobra 2002. Među 10 najboljih tenisera sveta nema...
0: Pa Đokovića.
1: Đokovića, Rafe,
0: Federera
1: i možda Mare. Ne znam da su sad trojica ili sva četvorica, da, ali kao onih top, ono, top vrh vrhova tenisa.
0: Top četvorke te. Da, ali okej, okay, pojenta je u principu da nema Đokovića, jer ovih nema već ono bar godine.
1: Da, ali kao ja sad, od 2002. kao sve ukupno.
0: Da, hajde vidimo da li je to to.
4: Prvi put od oktobra 2002. među 10 najboljih tenisera sveta nema ni jednog člana čuvene velike trojke. Ispadanje Novaka Đokovića iz top 10. Prekinut je kontinuitet kakav svetski tenis nije video gotovo 24 godine. Poslednja ATP lista na kojoj među 10 najboljih nije bilo Đokovića, Federera i Nadala objavljena je 7. oktobra 2002. godine.
0: A su ga pegali, svaka čast, super, i tebi svaka čast. Lepa vest i fina vežba da proverite koliko ste u toku, koliko ste informisani. Ovo sutra nećemo jer je sutra subota, nova vest bez kraja u ponedeljak.

0: Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas malo sunce, malo oblaci, ima svega, u Somboru 26 stepeni, u Ćupriji 29, u Beogradu 26. Sutra, sutra sliče temperature, bit će ovako neki dan. Minut do četiri, ovo novih vesti nesu.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini, odakle poručio da je vreme da snažnije razvijamo veze sa Karpatskim regionom i Poljskom. Predsednik se sastao i sa predsednikom Ukrajine Zelenskim u planinskom selu Huta u Ukrajini. Zelenski istakao da će Ukrajina i Srbija biti deo Evropske unije jer to njihovi narodi zaslužuju. Potpisan je ugovor kojim se zaokružuje prva faza prve linije Beogradskog metroa. Ova linija povezaće Makiško polje i Pančevački most, odnosno Kara Burmu. Deonica će biti duga 15,4 km. Narednih nedelju dana gorivo na pumpama biće skuplje za po 2 dinar. Liter dizela koštaće 236 dinara, a benzina 207. Američki State Department priprema veliki nastup SAD-a na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu, izjavio je zvaničnik State Departmenta. Dodao je da je učešće na izložbi prilika da se unaprede prijateljstvo i komercijalne veze sa Srbijom. Troje učenika je poginulo, među njima i napadač, a osmoro ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi u mestu Banga na jugu Filipina. Napadač, 16-godišnji učenik, izvršio je samoubistvo, saopštila je lokalna vlast. Čuli ste vesti?
3: Bilo je ovo ne da.
6: Ovo je Odašiljač. Život bolje zvuči.
3: Sa tobom su Šilja i Sandra. Radio S. Kreće drugi sat Odašiljača. Za par minuta, kako nazvati svoju firmu? Al samo loši predlozi. Stiglo nešto na Instagram S-a. I možete pišiti na Viber 065 44 494. Evo nas brzo nazad.

0: Nazovem Sergej, 6:08. Ako otvarate firmu, jako važna stavka osim početnog kapitala i ime firme. Kažu stručnjaci da je naziv preduzeća pola biznisa, znači mora bude upečatljivo i mora bude kratko, najviše 2 do 3 sloga, odašiljač 4 sloga, znači ne valja. Sa sandrom od 2 do 3 još gore. Ne mogu izračunati koliko imaš slogova. Ovo su vam loše ideje, danas ih tražimo još. Kako nazvati svoju firmu, samo loši predlozi. Viber S065-44-494. Početna slova dece, to je trulo, mada ulazi u ulo. Radnja, pazi ovo, radnja Deđođu, ja sam mislio neki Kinezi drže, u stvari Deđođu je Dejan Đorđe Đurđe.
1: Normalno uključili smo i ChatGPT u celu stvar, tražili smo mu 3 stvari. Ime za frizerski salon, predlozi su mu bili Shish and Go.
0: Dobre.
1: I Fenomenalno, taj jak. Ime za pečenjaru, Dimna zavesa. I pitali smo ga da da predlog za pogrebno preduzeće, ChatGPT kaže pakuj se polako. Ja,
0: pakuj se polako, jako. Inače, u toj pogrebnoj industriji ima jako zanimljivih naziva firmi. Mislim da u Leskovcu ima prevoz pokojnika, preduzeće se zove Poslednji taksi. To je onako baš emotivno ime, a ima i onih brutalnih. Pogrebna oprema, jedan manj. Eto. A inače, kod pogrebnih preduzeća je osim imena važan i slogan. To je bio onaj poznati, ovaj čuveni, vaše samo da umrete, na nama je sve ostalo. Šta ima u Hrtkovcima? U Hrtkovcima postoji, da,
1: trgovačka radnja. Da.
0: Uvaljivač, kaže, radi.
1: Pa opet rade, ima i autolimar Sudar. Da. Kako nazvati svoju firmu, samo loši predlozi, Viber S-a 065-44-494.
0: Evo nas brzo da čujete šta je sve stiglo od juče. Ovo je Marija Šerifović, bit će oktobar 1864.

0: Muzika noći, 16.16 u Odašiljaču. Kako nazvati svoju firmu, samo loši predlozi, Viber S065-44-494, ovo do sad je stiglo. Firma Moron D.O., kaže Marko. Sviđa mi se ovaj Moran. Pa onda imamo sjajan predlog od Garsona sa Tamarom u akciji. E sad, ta firma, to je ta emisija, stvarno je postojala dugo pod tim imenom. I samo da kažem, Tamari svaka čast radi neviđenu stvar. Ali ja sam u to vreme, ime emisije, ono, prekomentarisao na mrežama, stvarno mi je bilo malo ono neugodno sa Tamarom u akciji, ko neki erotski film. I nisam ja jedini sigurno kome je to tako izgledalo. I onda su se ljudi, onda su ljudi seli, verovatno rekli jedni drugima, nemoj se zezamo, ovo stvarno deluje ko film za odrasle. I onda su promenili ime, sad je valjda ono radna akcija sa Tamarom. I dalje radi neviđenu stvar i čestitamo im na humanosti.
1: Kako nazvati svoju firmu, samo loši predlozi. Firma Propast, kaže Lazić. Lotus Trećera, kaže Dom za vešanje. Šta je ovo?
0: Snina Nina.
1: Snina Nina, kaže firma Bankrot.
0: Imamo još ovde par predloga za, mislim da je Miloš i njegova firma, to možda zajedno, njihova zajednička firma Bankrot.
1: Da, Bankrot do banka.
0: Da.
1: Da se na ulici osjećate kao kod kuće.
0: Da.

0: Onda firma Escobar, Beri proizvodi, Kajmak sir i slično.
1: Da, Don Vićenac to kaže. Evo nešto iz Crne Gore, u Podgorici postoji gvožđara, zovu se Amateri. Kaže Ranko, neće ljudi budu profesionalci. Poruka od Dexija, ideja za stomatološku ordinaciju, jel će da boli? Ovo je jako. Moj zubar, inače, kad ga pitaš će da boli, kaže samo kad dišiš. U Srbiji, inače, ima mnogo jakih imena firmi. Kreativni su dosta ljudi, promene ono dva slova nečega i to ispade fenomenalno. Ima onaj Richard Giros, ima i neka Farbara, zove se Farbara Streisand. I jaka je ono pizzerija u Novom Sadu, La Tvorza, u blizini okružnog zatvora, deluje onako ko banda neka iz Salvadora, La Tvorza, u stvari ono šatrovački. Imena muzičke grupa takođe podležu ovoj akciji. I ovom prilikom bi pohvalio bend iz Prijedora, zovu se Prijedorsi. Ja, baš moćni.
0: Poruka od diplomiranog pravnika, ugostiteljski objekat, kafa sutra. Lolo 77 kaže hamburgerđica, mljac.
1: Neko je pričao skoro da u Tuzli ima izvesti Mevko. Malo prodaju radi i ima STR Mevkator. Svaka čast Mevku, ali svaka čast i momcima koji su svoju gipsarsku firmu nazvali Gipsy Kings, to mi je omiljena firma.
0: Kako nazvati svoju firmu? Samo loši predlozi, gomila stvari nam stiže, nismo još završili, evo nas brzo nas.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
9: U Enmonu.
8: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
9: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
10: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
13: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
14: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.
15: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
16: Lili, za sve što hoću.
17: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa. urologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: U Beogradu trenutno najopterećeniji mostovi Pančevac, Branko Gazela i most na Adi ka centru grada generalno i ceo motoput od Studentskog grada do autokomande u oba sfera usporeno se vozi. Takođe na Ibarskom putu od Ceraka ka Labudovom brdu isto neke kolone, u Novom Sadu Partizanska, Temerinska i Bulevar Evrope, a na autoputu koji petlje Smederevo jug zbog radova i saobraćajne nezgode takođe stvaraju se gužve. Samo strpljivo i lagano, radio je želi srećan put.

0: Mi od tebe bolje, 628, slušajte Odašiljač. Kako nazvati svoju firmu?
1: Samo loši predlozi. Stigla je poruka od diplomiranog pravnika, ugostiteljski objekat, kafa sutra, mečica, trange, frange, kaže Maja.
0: Kako nazvati svoju firmu? Samo loši predlozi, mada ovde ima više neviđeno dobrih nego loših, ali nema veze, poente da danas, sutra nekom ko će da otvora firmu, otvorimo oči. Naziv mora bude jednostavan, da lako ulazi u uši. Ima još
1: Hotel Promaja, kaže Crnogorac.
0: Poruka od Milene, u Nišu ima frizerski salon kao prošli put. Koliko su ljudi ovde kreativni, ne znam dalje fora, ali izašlo mi skoro na Instagramu Ormani i Garderoberi radionica Giorgio Ormani. Brate, Giorgio Ormani. Kako nazvati svoju firmu? Samo loši predlozi, evo još par za kraj. Firma Seksi za obradu sekundarnih sirovina, sekundarno sek, sirovina si, znači seksi.
1: U Zrenjaninu ima mesara, posrnuli stočar, piše Nevena.
0: Mesara, posrnuli stočar. Ne znam što je stočar posrnuo, pa nisu njega ono tranžirali. Za mesaru je po meni jako ima ono tri praseta. Luka kaže ima u Novom Sadu vodoinstalatorska firma Poslednja kap. Jako je. Kako nazvati svoju firmu? Trebalo je ovo da budu loši predlozi, ali ispali su neviđeni. Hvala svima na porukama, hvala i nam. Eto, 6:30, ona pola smo Odašiljača. Nije loš petak, subota će biti pa ovako otprilike, a onda u nedelju kažu više sunca.

0: Hvališ mi ti, ovaj knjez 1635, evo gledamo sad po Instagramu, ima neki novi trend, ljudi slikaju trudne kerove. Mada tu sigurno ima i lažiranje, uzmu nagojene kerove kao evo i mi čekamo štence. Ljudi su spremni sve da urade za neki like. Realno ja ne znam kako možeš provaliti koji je ker trudan, a koji je debel. Ko u autobusu, ono kad greškom ustane žene, misliš da je trudna, a ona nije trudna. Izvolite, sedite, ovo te pogleda, ono, užas. E tako i za kerove, evo moj pas, ono ima par kilo više i ja bi mogo da ga slikam za Instagram, ali ono, ako ga slikam celog da se vidi stomak, vidjet će se i da je muško, tako da ja ne mogu da učestvujem u ovom novom trendu na društvenim mrežama, ali ko želi da slika trudne kerove, eto nek mu se sreće. 25 do 5 je za par minuta u Odašiljaču, Aleksandar Radović.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina. 10 soma za novu igricu može.
2: Slušaj S i osvoji keš.
3: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja
4: budi prvi,
3: okreni 011 40 40 400
4: i osvoji 10.000.
2: Slušaj S i osvoji keš.
5: Uz Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija Baumit.
6: Riblji petak.
7: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroiden?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
5: I, kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
7: Kalimera, šta imaš u gepekos?
6: A meni gepekos pun a la grk jogurta.
5: Jesi mu dao da proba?
6: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
10: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
11: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16.490, ugaona brusilica 720 W 7.990, laserski metar 6.490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.

0: Top Gun Velja 16.47 i na pauzu za osveženje, vi ostajete uz jutarnji program. Evo jedan minut za Irenu i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Svi pričaju o Rasti koji je procvetao, smršao, promenio imidž za jednog muškarca. Šta pogura na tako drastičnu promenu? Bukvalno da ga povedeš kod svoj. Sad ima onu normalnu mušku frizuru. Teže onako lepo u neku svečanu košulju, pantalone, onako cipelice. Fin momčić. Tada je najviše muškarca promeni konkurencija.
4: Katarina kaže, šta ih natera, pa švalerka.
5: Lazare, imao sam 120 kila dok nisam video svoju fotografiju sletovanje, sam sebi sam rekao, ovo više nisam ja, i za godinu dana postao drugi čovjek.
3: Kaže, Marina, moj muž je posle razvoda sa mnom smršao 20 kila. Promenio je i frizuru i garderobu. Ja kad sam ga videla, sedim, gledam i mislim, a gde si bio bre ovakav pre 15 godina?
5: Pa kasno. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Negativ ti jedan dopčić za kraj drugog sata odašiljača. Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Zabranjeno za mlađe od 18 godina. U Superveru od 18. do 20. septembra. Jabuka Gala kilogram 109,99 do 24. septembra. Pileći batak i karabatak kilogram 299. Zelene masline Il Capitano kilogram 799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Posle dva rasprodata koncerta u belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets s prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: U Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas malo sunce, malo oblaci. Trenutno u Kikindi 25, u Vranju 31, u Beogradu 26 stepeni. Sutra, pa slične temperature, bit će ovakav. Od prilike dan. 5.1 je u Novih vesti nesu.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini, odakle poručio da je vreme da snažnije razvijamo veze sa Karpatskim regionom i Poljskom. Predsednik se sastao i sa predsednikom Ukrajine Zelenskim u planinskom selu Huta u Ukrajini. Zelenski istakao da će Ukrajina i Srbija biti deo Evropske unije jer to njihovi narodi zaslužuju. Potpisan je ugovor kojim se zaokružuje prva faza prve linije Beogradskog metroa. Ova linija povezaće Makiško polje, Pančevački most, odnosno Kar. Burma. Deonica će biti duga 15,4 km. Narednih nedelju dana gorivo na pumpama biće skuplje za po 2 dinar. Liter dizela koštaće 236 dinara, a benzina 207. Američki State Department priprema veliki nastup SAD-a na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu, izjavio je zvaničnik State Departmenta. Dodao je da je učešće na izložbi prilika da se unaprede prijateljstvo i komercijalne veze sa Srbijom. U pucnjavi u školi na Filipinima poginulo je troje dece, među kojima je i napadač učenik te škole. Osmoro dece u pucnjavi je povređeno. Svi stradali povređeni su učenici uzrasta od 14 do 17 godina, a četvoro povređenih je u kritičnom stanju. Prenele su lokalne vlasti. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Nedu.
2: Ovo je
6: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Petak je 18. septembar je, piše danas je Međunarodni dan posmatranja meseca. Mi smo se podelili, Sandra gleda do 8, ja ću od 8. Ima celu noć na gleda mesec. Počinje treći sat Odašiljača, za početak Boris Režak, pa Nadja i Devito, dobar dan.

0: pored dečiče Nadje i Dvito. 5:10 je onih vesti od 3:10 samo 2 sata kasnije, vest broj 1.
1: Restoran u Južnoj Koreji kažen je novčano jer je gostima poslužio dezert ukrašen mravima. Iako on ima 2 Michelinove zvezdice, mravi su tamo zabranjeni za konzumiranje, tako da je direktorki naplaćeno 8000 funti za to.
0: Ti mravi, šta im bi da jedu mrave, dok? Vest broj 2.
1: Japanska kompanija za dušike organizuje takmičenje u najboljem spavanju. Takmičari imaju 90 minuta da na dušicima sa senzorima postignu što dublji san pod nadzorom stručnjaka. Zabranjeno je doći namerno iscrpljen, a pobednik sa najboljim snom dobija 12.500
0: €. Mora postoji neki Japanac koji proverava što su namerno došli iscrpljeni i ne znam kako. Drugačije, vest broj 3.
1: Reka sa oko 500 krokodila biće domaćin olimpijskog veslanja u Australiji 2032. Organizatori uveravaju da će veslači biti skroz bezbedni jer će biti postavljene mreže i pojačane patrole.
0: Ja mislim da su oni bezbedni. Dobro što nikad nisam se bavio veslanjem. Super vesti, čuli smo ih ponovo da utvrdimo malo gradivo. Dino Merlin, jedan dan, jedan noć, pa Baby Doll u odašiljaču.

0: Rudy Baby Doll. U 5.20, ako imate neku krizu u braku, ne brinite, za sad ste mirni, neće biti razvoda. Najnovije istraživanja kažu da se više od pola razvoda desi u martu i aprilu, odmah posle zime, valjda se ljudima sve nakupi po ceo dan ono zimi kući, ne možeš bračnog druga više da gledaš i onda zima prođe, ajmo razvod. Tako da ovo što vam se sad čini da vam ne valja u braku, to je ništa koliko vam neće valjati tamo negde krajem februara. Nije baš utešno, ali nije i da nije. Za sada nema razvoda, kažu istraživanje, bar još jedno 5-6 meseci. 5.20 je, gledamo kamere pa javljamo i gde su gužve.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
7: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
8: Abela Farm.
9: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
11: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
12: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
13: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
15: Gužve na motu.

putu od Sava centra ka Studentskom gradu i u suprotnom smeru od arene do Mostara. Na autokomandi dalje nešto više vozila, na sajmu kod Ade ka Adi gužva. Imamo problem u Takuskoj ka Pančevcu, to jest i bulevar Despota Stefana. Onda u Kraljevačkog bataljona u Kragujevcu i u Futogu u Carice Milice. Vozite oprezno i pažljivo, a radio je želi srećan put.

0: Godina na Juna Petris i David Temelko u Odašiljaču. Petak je 18. september. Evo nešto što je ostalo zabeleženo u arhivi Odašiljača.
1: Neverovatni događaji koji su se odigrali na današnji dan.
0: Na današnji dan pre 7 godina Miljana Kulić je u zadruzi pojela muv dok je spavala. Izgleda da Miljana imala neku devijaciju nosa i onda celu noć je disala na usta i dok su usta bila otvorena, muva došla i cap ode muva. Mi smo u ranijim odašiljačima pričali da ljudi dok spavaju jedu paukove i to nismo mi ništa izmišljali, rađene su čak ozbiljne istraživanja.
2: 8 paukova čovjek pojede godišnje dok spava.
0: Godišnje, nije zezanje, 8 paukova svako od nas u proseku pojede. Evo, od pre 7 godina znamo da ljudi jedu i muve. Miljana Kulić pojela jednu u toku noći. Ovaj događaj se nigde ne obeležava, sem u Odašiljaču, jer mi sve ove stvari arhiviramo. Zapišite negde, 18. septembar 2019. Miljana Kulić progutala muvu.

0: 10.000 dinara za nove tigrste patike može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: 1004 džela. Kako nazvati svoju firmu? Samo loše predloge smo tražili. I pošto su neki pitali da li možemo ponovimo neke stvari, pa možemo. Evo, najčih imena za firme po našem ukusu. Farbara, Farbara Streisand, Gibson i radovi Gipsy Kings. A onda imamo jedno malo preduzeće ulično. Firma ima dva aparata za prodaju kokica. Zovu se Kokice kod Đokice. Pogrebno preduzeće jedan manje i Ormani garderoberi radionica Giorgio Ormani. On je top 5 najjačih imena za firme u Srbiji, bravo za ove kreativne ljudi koji su smislili. Evo, eto, ko nije slušao pre sat vremena, malo da mu krene ono voda na usta. 25 do 6 za par minuta u odašiljaču Magla i Albino.
1: Ovo je odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći AmuseNet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
5: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
6: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
9: Sa univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: vašeg doma. Posjetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com
2: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.

Bila je to Nina Badrić i Dodiri od stakla u odošljaču. 15 do 6 je. E da, sutra odmaramo, a onda od ponedeljka nove pare delimo na S-u u 12.10 kod Alex. Spremite se, znači već u podne uzmite telefone u ruke i čekajte znak koji će vam ona dati. Nema nikakve pripreme, nikakvo znanje nije potrebno da pokažete, samo gledajte da budete najbrži i 10.000 dinara je vaše. Eto, ne može lakše. Slušaj, S-i o svoj keš, nove pare u ponedeljak ponovo u 12.10. Ostavljam vas uz Danu Karić i Voju koji stiže od 6, a mi se čujemo opet u ponedeljak od 3. Ćao!

0: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1 000 000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599 do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999.99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Košida pesak za mačke 10 kg 422,99. Alesto Selection jezgra oraha 200 g 339,99. Tastina hot dog kobasice u lisnatom testu 1 kg 289,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 25 do 30 stepeni.
7: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Predsjednik Srbije učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini, odakle je poručio da je vreme da snažnije razvijamo veze sa Karpatskim regionom i Poljskom. Predsjednik se sastao i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u planinskom selu Huta u Ukrajini. Zelenski je istakao da će Ukrajina i Srbija biti deo Evropske unije jer to njihovi narodi zaslužuju. Ministar prosvete

0: decembara ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve krvi i one su u ovom trenutku drastično smanjene. Narednih nedelju dana gorivo na pumpama bit će skuplje za po 2 dinar. Litar dizela koštaće 236 dinara, a benzina 207. Bile su ove.
1: Radio S. Život bolje zvuči.
2: Slušaš Vojevanje.
3: Evo ga, kraj nedelje, petak je. Hvatamo vazduh, kažu, promena vremena nas očekuje vikenda i konačno dolazi jesen. Da li se vraćamo starim navikama? Da li uspostavljamo prijateljstvo na društvenim mrežama, a izbegavamo se u stvarnom životu? Neki novi lažni prijatelji se pojavljuju, komentarišu i pišu. One ljude koje poznajemo, ponekada sagnemo glavu i se pravimo da pričamo telefonom, samo da se ne bismo javili. Pa mislim, zašto i ne bismo? Jer se sećate onog lika što je mešao pekmez na šporetu koji nema čunak? Pa što ne biste vi pričali u telefon na kojem nije uspostavljena veza? Dobro, da li ovo sa vezom ili bez veze, to je sve onako sve jedno. I da se malo osmehnemo nekim proverenim stvarima. Kažu, lokalni roštiljđija uveo plaćanje karticu. Da, da. Doduše, kako? Ti mu daš karticu i on je stavi u fioku dok ti ne doneseš pare. Može i tako, da si ti meni živi zdravo.

Jedva čekaš da se osamostališ jer svi u kući viču. Osamostališ se, stvoriš porodicu. Tvoja deca jedva čekaju da se osamostale jer svi u kući viču. Život ukratko. Lepo su govorili stari ljudi. Ako moraš da naglasiš da si glavni ili glavna, ili da si gospodin ili da si dama, najpre će biti da nisi ni jedno ni drugo. U Kini uspješno presađena ljudska glava. Pa ja lepo kažem Kevi da kao da me kupila kod Kineza, ova glava ko da nije moja. Mnogo mirnije, lepše živim od kada sam prestao da dajem sebe više nego što mi drugi pružaju. Lepo je, probajte. Kažu da Šveđani uvode šestočasovno radno vreme. E, ladno, ali standard. Život nam se sveo na stvari koje bi trebalo da krenemo da radimo i stvari koje moramo da prestanemo da radimo. Kad si bio dete, razmišljao si, jao, kad porastem pa ću imati veliku kuću, lep auto, dobar posao. Kao odrasla osoba, jao, vidi, našao 200 dinara u džepu. Super! E, koliko mi je veza propalo čekajući da im se ja prvi javim. Ljudi, ajde malo ostavite te telefone da pričamo malo. Šta je, otišla ti baterija? Aha. Definitivno ima ljudi koji nemaju razvijene receptore za reč, ne. Idemo dalje. Facebook stranica Vojvanje Radio S. Sviraj! Sviraj!

0: Gde smo, tu smo. Vojevanje traje i ne gubimo vreme. Opet ostajemo u nekoj sličnoj temi, neke dobre preporuke. Da li starijih ili iskusnijih ili već ljudi koji su prošli neke stvari, pa i ako primjenite jednu od ovih stvari, nećete mnogo izgubiti od života. Kažu neki ljudi koji su prošli mnogo toga, ne zaboravite da izbacite đubre. Što iz kante, pa što iz glave, a najbolje kad se izbaci iz života. Također, oni kažu, kada stvari krenu loše, ti ih shvati, ukapiraj i nemoj da kreneš za njima. Nemoj mešati iskustvo sa znanjem. Znanje je nešto što si pročitao, savladao i naučio. Iskustvo je u životu ponekada možda najbolji učitelj. Jeste da je skupo, ali kada objasni, nema tog profesora koji će ti objasniti te stvari da razumeš kao iskustvo. Mnogo puta dođeš u situaciju da kažeš, jao, nema dalje, pogrešila sam ili pogrešio sam. Ako grešku još možeš da ispraviš, nemoj zaboraviti da je onda nisi ni napravio. Što se tiče zahvaljivanja, možete slobodno reći jednog dana, hvala onima koji su ušli u moj život i učinili ga lepim. A Boga mi hvala i onima koji su iz njega izašli i učinili ga još lepšim. Ako ste u problemu sa time da ono što radite se baš ne sviđa nekim ljudima, možda čak i onima do koji vam je stalo, ne zaboravite da ćete uvek sresti neke kojima se ne sviđa to što radite. Ma ništa zato, a samo se pilići, maci i kuce sviđaju svima. Ako vas neko kudi ili pokušava da vas omalovaži, ljuti se na vas i pokušava da od vas napravi jednog onako zaista mediokriteta, ma vi ga uništite, ali svojom pozitivnošću. Ne zaboravite da bi trebalo da sredite svoj život u momentu kad počne da vam izmiče, pre nego što on sredi vas. Ponekada je dobro nagaziti na grabulje, pa makar i namerno na vrh, čisto da vas nešto udari ako ste počeli mnogo da lutate. Kažu da je recept uživanja kada se čovek raduje zbog svake sitnice i u isto vreme se ne sekira zbog svakog lošeg čoveka. I ako vas pitaju koji vam je bio dobar dan, pa svaki onaj dan kada niste trpeli bol ili bilo kome nanosili.
1: Vojevanje.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada?
10: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
11: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
12: U Enmonu.
11: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
12: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
13: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
14: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam. Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
17: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
18: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke. Galerija.
19: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
20: Do 20. septembra izvodit će se radovi na autoputu A1 od petlje Predejane do petlje Vladičin Han na mostu preko Južne Morave u smeru ka Preševu. Vozite pažljivo i oprezno, a Radio S želi srećan put.

0: hiljada dinara da krenem u teretanu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: ima.
1: Nastavljamo dalje. Neke misli, neke stvari iz života, kratko rečena, ali mnogo sažeto. Hteo sam da promenim svet, a onda sam se oženio. Sad ne mogu ni papuče da promenim. Ljudi, primetio sam jednu stvar. Ako se ujutru probudim sa cipelama na nogama, mene ceo dan boli glava i loše mi. Facebook istraživanje kaže da iza svake fotografije žene na Facebooku stoji bar 74 do 112 fotografija koje su obrisane jer na njima nije lepo ispala. Stara ženska poslovica kaže: lako je odvojiti muškarca, teško ga je svaki dan hraniti. Brak ne može da traje dugo ako njih dvoje nisu jedno za drugo. Misli mama muža i mama žene. Ženo, ja sam muškarac i ako sam obećao da nešto uradim, ja ću to i da uradim. Ako ne uradim, obećat ću još jednom. Alo, pa ne moraš odmah da vičeš. Probudio si me. Ali ovo je telefon na tvom radnom mestu. Pa šta? Pustiš ljude u svoju vasionu, a oni ti kradu zvezde. Ja sam mnogo prijatelja upoznao zahvaljujući svojim manama.

0: i mnogo neprijatelja stekao zahvaljujući svojim vrlinama. I ja bih izgubio glavu da mi nije za ramena iskustvom vezana. Svađa sa ženom je kao lov na medveda. Ako je nisi oborio prvim argumentom, beži. Ma, ajde, molim te, ma kakvi papučari. Pravi muškarac zna kada da ne ide sa društvom u kafanu, a kada može da pomogne ženi u kući. I jel tako, draga? Ja uvek slušam svoj unutarnji glas kad mi kaže da nisam treba da uradim to što sam uradio. Skupilo se pet drugarica i nisu imala o čemu da razgovaraju jer su sve došle. Za mog dedu reči kao što su guglaj ili lajkuj mogu da znači bilo šta. Od novog modela nekog auta pa do predsjednika Mongolije. Vojevanje, Radio S.
1: Vojevanje, Radio S. Radio S.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promjene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Brusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama Vemax Pharma. Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Replay i još samo...
8: I još samo da ima da se nađe sve to.
6: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
8: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
6: Vidiš kako sve znaš.
8: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
6: Požuri. Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
9: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor kao i do 70% na odobrenim dušicima, nadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian sleeping and living.
14: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.

Hajde, već kad smo pominjali taj petak, da ga nekako i završimo. Znate za one silne motivacione govore koje postoje, pa onda ono možeš, jak si, uspi, budi dosledan, nemoj da odustaješ, veruj, misli pozitivno. Međutim, ima jedna dobra misao koja kaže budi kao Pluton. Ne oni crtani lik iz Disneyjevih crtača, već planeta. Mislim, više nije planeta. Pluton se dugo vodio kao deveta planeta Sunčevog sistema. Sve do 2006. godine, eto, do pre 20 godina, kada su naučnici odlučili da ga više ne priznaju kao planetu. Ali Pluton je nastavio da kruži u Sunčevoj orbiti. Njega ne zanima šta ljudi misle o njemu. Zato budi kao Pluton. Opet sa druge strane, bez motivacija, već samo kao način razmišljanja jedne turističke agencije, bila je poruka. Ceo svet je kao jedna knjiga. Oni koji ne putuju, ne upoznajući druge ljude i kulture, kao da čitaju stalno istu stranu te knjige. Onda malo dobrih misli što se tiče kulture, što je neko duplji duhom, to je drski na jeziku, napisao davnih godina Tacit. Jel prepoznajete? Jesen je i vreme radova po kućama, sitnih ili većih obnova. Kaže, napravili film tamo o nekom Englezu, kralju, koji je izvukao mač iz kamena. E, moj prijatelju, dođi ti da izvučeš kantu i upola jedno iz druge, pa da vidiš šta je Excalibur. Opet, vredi i ona, da je zaborav na prodaju, bio bi skuplji od zlata. Isidora nam poručuje da je veoma važno da se oslobodimo uverenja da poslodavac radniku čini uslugu time što ga zapošljava. Razmislite o tome. I na kraju, nećemo pamtiti reči naših neprijatelja, već ćutanje naših prijatelja kada je trebalo nešto da kažu ili urade. Uradi ti šta ti odgovara. Uzdravljen bi bio.

0: La La La i Nevena. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Odlična ponuda Bošalata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16.490. Ugaona brusilica 720 vati 7.990. Laserski metar 6.490. Pogledaj kompletnu ponudu Bošalata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.
3: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
6: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: Podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji trenutno uglavnom suvo, međutim Zlatibor, Sjenica ima grmljavine, ima kiše. Što se tiče Kikinde, tamo je 25, u Kraljevu 26, u Vranju 28, dok je u Beogradu 25. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno, na severu Vojvodine suvo, u ostalim krajevima ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja od 12 do 17, najviša dnevno od 25 do 30 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Neda Vidaković.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsjednik Srbije učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini, odakle je poručio da je vreme da snažnije razvijamo veze sa Karpatskim regionom i Poljskom. Predsjednik se sastao i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u planinskom selu Huta u Ukrajini. Zelenski je istakao da će Ukrajina i Srbija biti deo Evropske unije jer to njihovi narodi zaslužuju. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković razgovarao je sa direktorima škola u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Istakao da je budućnost obrazovanja u digitalnoj transformaciji i da to treba da bude strateški nacionalni cilj, ali da treba ulagati i u ljude jer je uloga nastavnika i profesora nezamenjiva. U Bijeljini je svečano otvoren 24. Međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova, čije je zemlja partner i ove godine Srbija. Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić je rekao da postoji snažan interes da se saradnja u oblasti poljoprivrede dodatno razvija. Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na građane Srbije da daju krv jer ni septembar, ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve krvi i one su u ovom trenutku drastično smanjene. Narednih nedelju dana gorivo na pumpama bit će skuplje za po 2 dinar. Litar dizela košta će 236 dinara, a benzina 207. Bile su ove vesti.
1: Hvala Nedo.
3: Počinje
0: veče sa Jocom.
4: Život bolje zvuči.
1: Petak, konačno isprati smo radnu nedelju, evo lagano još jedan petak i isprati smo i septembar, neverovatno kako vreme leti. Da, večeras se malo vraćamo u ona stara dobra vremena, pa možda čak i nisu bila toliko dobra, pošto su tamo negde 90-ih, početka 2000-ih na našem tržištu bili, pa mislim sve živi fejkovi na koje možeš da nađeš, koje možeš da zamisliš. Dakle, od Unnumbro trenerki do recimo Redsbok patika i slično. Zašto pričamo o tome? Zato što je New Balance upravo tužio Decathlon zbog samo jednog slova. O čemu se radi, pričam ti za desetak minuta do tada mi, pa ono, probaj da se setiš. Koji je to najluđi fake proizvod koji si kupio u životu i kako se zapravo zvao? 0654 4494 Viber broj Radija S večera za komunikaciju, a za početak jedna raketa.
0: I

0: 10.000 dinara samo za mene. Okej.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

Aleksandar Radović iz Petnih žila, 7 sati je i 13 minuta. Sećaš se onog perioda kada pogledaš u nečije patike i vidiš jedno slovo viška? Evo ovih dana New Balance je tužio Decathlon jer su oni primetili slovo viška, odnosno na Decathlonovom logu na Keep Run modelu kažu da to neko K opasno podsjeća na čuveno slovo N. I Amerikanci traže da se patike unište i da im se plati ozbiljna odšteta, jer kažu na to N oni imaju prava i čuvaju ga još od davnih 70-ih. I ova cela priča iz ovog perioda nas je odmah vratilo u onaj nazad davni period, u lude 90-ih godine sankcije, vreme kada niko nije išao na sud zbog ovakvih stvari, jer su pijace cvetale bukvalno, možemo da kažemo, od mašte. Mnogi su nosili Adibas trenerke sa 4 linije umesto 3. Setimo se i Numbro dukseva ili Red Smoke patika. Prskali smo se realno parfemom

ima na merenje, jer kao oni su ko pravi, samo su 100 puta jeftini. Realno malo bi mi rišao na benzin posle 2 sata, ali nema veze. Kupovali smo kasete i diskove, kao što se sećamo svi, ili mnogi od nas, ispred SKC-a ili na pijaci. Kažu da su to bili bugarski CD-ovi, mada mnogi od njih su imali omote štampane bukvalno i na kućnom štampaču. Pesme su išle redom onako kako je čovjek koji je to narazivo kod kuće hteo. Znali smo da je fake, ali smo sve to nosili kući kao original, čak smo neke od tih stvari kupovali i prijateljima za poklon za rođendan. I hajde sad malo se vratimo u ta stara, pa ne mogu da kažem dobra vremena, ali vesela vremena, makar što se tiče ovaj brendova, ni malo vesela ovako u životu. Koja je ta neka tvoja najluđa fake kupovina koju si ponosno šetao tih godina ili koju si recimo nekome odneo na poklon? Javi nam na Viber 0654-4494. Ja se sećam, meni je drugar kupio kompilaciju nekih, šta znam, dance pesama. To je neki momak ovaj probrao, nasnimio na kasetu, odstampao lepo ovaj, onaj, da kažemo, omot i sve je to nekako izgledalo legitimno. Realno danas kad bi ti neko doneo fake nešto štampano na kućnom CD-u, kupljeno na pijaci, ja mislim da bi se pola ljudi prekrstilo, ali dobro, to je bilo tada tako. Poljubi me.

Nero Belan, Rijeka, Snova, 7 sati 23 minuta. Nisu baš neki snovi bili kada se Decathlon onako našao pred sudom zbog slova K na njihovim patikama, za koje New Balance kaže da liče na njihovo N i sada traže da bukvalno celu seriju patika unište jer oni imaju zaštićeno to N, a ne sećaju se kako smo mi 90. godina nosili bukvalno šta je proizvođaču palo na pamet. Šta sve se moglo kupiti kod nas na pijacama, buvljacima, a bogom i čak i po buticima, to bukvalno onako prevazilazi maštu, Rijeka Snova, što bi rekao Nena Belan, i mi smo odlučili da se malo prisetimo tih starih, pa ne tako dobrih vremena, ali kada smo imali sve i svašta neoriginalno i nekako prihvatali to kao najnormalniju stvar. Milan kaže, ja sam imao Nike patike koje su bile Nike, aha, Nike, dobro, ali sam, kaže, tvrdio da je to novi model i nekako sam u prvom razredu uspevao da održim tu laž. Jes da, prvi razred, već u drugu su provalili, siguran sam.

0: Jelena, kažem, ovaj vrhunac je bio Abibas, trenerka sa dva B u sredini, četiri crte, ali sam je, ja svima pričala da su to četiri olimpijska kruga koje su kao napravljene u linije. Važi. Mildred kaže, ne znam da li ćete razumjeti ovu priču, ali ja koji radim kao somelijar duže od 15 godina, drugar mi je doneo ždrevčevu krv na poklon za slavu, ali dobro mi održe. Čovjek je bar kupio originalnu ovaj ždrevčevu krv, mislim, nadam se. Jel? Šta se radi, dakle, definitivno ovaj, nije bio baš previše maštovito, makar je donao neki original, tako. Mihajlo kaže, sećam se Didibao patika. Didibao, brate. A tu je i Sale, kaže, kupio sam Reebok patike, tek kada sam ih obuo, shvatio sam da logo izgleda kao da ga nacrtao nastavnik tehničkog, a nosio sam ih do raspadanja. Pa da, realno, i kad smo videli tako ono, mlađi, znaš, noga ti raste na svaku godinu, pa onda kao nije bilo pretredno što bitno kao da kupite original ili ne. Mislim, okej, okay, makar smo se mi tako tešili. Ako se ti sećaš nekog fejka koji si nosio, pa eto, zato što se moralo, 065-44-494 Viber broj radija S. Nije bitno da li su te neke 90. nesrećne ili ova neka vremena. Interesuje nas koji je to fejk se našao u tvojom, pa da kažem, stanu, u tvojoj kući, u garderoberu, možda ne zato što si ga kupio, možda samo zato što si ga eventualno dobio na poklon.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
6: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: I kako ste prošli na granici?
9: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
10: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
9: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
8: Jesi mu dao da proba?
9: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
11: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
10: Opa, mnogoš, dobroš.
12: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
15: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
16: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

0: pitanje za nešto slatko.
1: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukšena. Octopod.rs.
2: Obratite pažnje u večeras na radove u blizini petlje Tranšped. Dakle, izvodit će se do 21 sat u zoni radova za smer Beograd-Niš. Biće zatvorena zaustavna i vozna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijeti preticajnom trakom. Srećan put želiti Radio S. Uživamo zajedno uz najbolje pesme i novi zvuk. Uživamo u vožnji uz Neverne bebe. Ovo sada je Kylie Minogue i pesma koja se zove Padam Padam.

0: Neverne bebe tu kraj nas, 7 sati 37 minuta.
1: Sa tobom je Joca.
0: Koji je to najluđi fejk koga se sećaš u životu, koji si dobio na poklon ili si kupio, a jednostavno si ga imao tu i nekako ti ga je bilo žao jer je bio totalno ludilo. 0654444. Nevena kaže rau bau na naočare na plaži. Filip je tu koji kaže vesela 90-te, kaže ja dobih takozvane šangajke patike John od neke tanke gume, osetiš svaku čestitku od česticu od prašine pod nogama, od gore nekako kao platno tanko i moliš Boga da nije pojačana vlažnost vazduha jer će poprimiti i biti mokre noge. Izgledale su kao, kaže, one papirne imitacije cipela što su pokojnici obuvali u Makedoniji 60-ih prošlog veka po ovaj haos. Srećem, ja stvarno nisam imao iskustva sa takvima, ali imao sam da te neke Redsbok patike. Ana kaže, bili su mi super oni parfemi na točenje, bili su jeftini, ali kaže tražila sam Chanel, dobila sam nešto što je mirisalo na Chanel prvih 17 sekundi, a posebna sredstva za čišćenje felni. Omiljena kaseta Michael Jackson Best Of na omotu Michael kožnoj jakni unutra, pola pesama od Sandre. Nisam postavljao pitanja, kaže Nenad iz Pančeva. Boyers Karaburme, kaže imao sam Sony Walkman sa natpisom Sunny. Ja da, hvala Bogu pa smo preživjeli ta vremena.

0: Elektrotim, da ti nisam bila dovoljna, 10 minuta do 8, a šta slušamo do 8? Stiže Toše. Pa stiže i Tamara. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. 10.000 za nove slušalice. Može. Slušaj S i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 na znak voditelja. Budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
2: Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
3: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farm.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
11: Lili, za sve što hoću,

0: izdržat ću.
1: Izdržali smo Toša Dobrojevskog, Grane na usnama, 8:01, žurimo na reklame. Radio
2: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
3: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
4: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18. sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Koliko ja mogu da vidim odavde, u Srbiji je prestala kiša, dakle tamo gde je padala više nema, u Novom Sadu 22 stepena, 24 u Kraljevu, 23 je u Dimitrovgradu, dok je u Beogradu 24. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno na severu i zapadu Srbije, ujutru i prepodne, poslepodne u centralnim i jugozapadnim krajevima, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja od 12 do 17, najviše dnevno 25 do 30 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Neda Vidaković.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednik Srbije učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini, odakle poručio da je vreme da snažnije razvijamo veze sa Karpatskim regionom i Poljskom. Predsednik se sastao i sa predsednikom Ukrajine Zelenskim u planinskom selu Huta u Ukrajini. Zelenski istakao da će Ukrajina i Srbija biti deo Evropske unije jer to njihovi narodi zaslužuju. Potpisan je ugovor kojim se zaokružuje prva faza prve linije Beogradskog metroa. Ova linija povezaće Makiško polje i Pančevački most, odnosno Kar. Deonica će biti duga 15,4 km. Narednih nedelju dana gorivo na pumpama biće skuplje za po 2 dinar. Liter dizela koštaće 236 dinara, benzina 207. Američki State Department priprema veliki nastup SAD-a na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu, izjavio je zvaničnik State Departmenta. Dodao je da je učešće na izložbi prilika da se unaprede prijateljstvo i komercijalne veze sa Srbijom. U pucnjavi u školi na Filipinima poginulo je troje dece, među kojima je i napadač učenik te škole. Osmoro dece u pucnjavi je povređeno. Svi stradali povređeni su učenici uzrasta od 14 do 17 godina, a četvoro povređenih je u kritičnom stanju, prenele su lokalne vlasti. Slušali ste vesti.
4: Hvala, ne da čujemo se ponovo u 9.

0: veče sa Jocom.
1: Kako ti je bio ovaj petak, kakav je bio, je li bio okej? Kako je bila nedelja? Nadam se da nije bilo nekih puno, mnogo velikih blamova. Pa da, pazi, blamovi su sastavni deo našeg života, ali od ovoga što se ovom dečku desilo u Zagrebu, pa ja mislim da teško može biti gori blam. Pričam ti šta se onako kao baš loše namestilo jednom momku koji je samo hteo da kupi nešto iz automata, a onda je morao da zove vatrogasce. Do tada mi smisli svoj najgori blam u javnosti. Ne da mi smisliš, nego se seti istoga, pa da se smemo malo zajedno. 065-44-494, Viber broj radija S. A dok ti pišeš, Luči je Mina, Saša Kovačević i ova stvar koja se zove Seksi, a pevaju je Cobi i Senida. Kreće malo ovako kao prohujelo s vihorom, ali bit će to sasvim okej. Ostani uz nas i javi taj blam obavezno.

Nuće Mirejaković, sudar sve to od 8 sati i 16 minuta. Da li si imao neki blam skoro, onako neki koji ti je, onako, znaš ono blam iz javnosti koji rado prepričavaš, a najradije bi da ga zaboraviš. Siguran sam da jesi, ali ne vjerujem da si imao išta gore od ovoga. Slušaj sad ovo, scena je sledeća. Centar Zagreba, ispred automata sa grickalicama i još po nekim stvarima, momak stoji, ubacuje sitniš, bira ono što mu treba za nastavak večeri i onda kreće apsolutna drama. Ona metalna vrtanca se spuštaju, njegova ruka ostaje zaglavljena unutra i nema mrdanja sledećih pa jedno 15 minuta. Ortaci umiru od smeha, zovu vatrogasce, on zarobljen, stižu vatrogasci pod rotacijom, oslobađaju ga, međutim, javna sramota dobija novu dimenziju kada su spasioci videli šta si kupio u automatu. Dakle, bila je tu jedna tortica onako da se čovjek zasladi, neko pakovanje, neki slatkiš, jel, i paket kondoma, jer je čovjek imao druge planove nakon tortice. Oslobodili su oni njega tu brzo, ali vrate, taj pogled vatrogasca dok ti vadiš torticu i kondome sa zaglavljenom rukom, e pa to je nešto što je njemu ostalo za ceo život, naravno i ortaci koji su umirali od smeha tu okolo. Hajde sad da se prisetimo tog nekog najgoreg tvog javnog blama koji si imao, ono kada si prosto želao da propadneš u zemlju, da nestaneš, da se nebo otvori, da prosto te nema. Piši nam na Viber 0654 4 4 4 4 5 je red je da se malo nasmijemo.

0: Vlado Georgijev, Anđele, pogledaj me, 8 sati 24 minuta, ovde baš ćaskam preko Vibera s jednom Anom, njoj se nikako ne bi svidela ova pesma, Anđele, pogledaj me. U trenutku kada je ona imala jedan javni blam, kaže, moj najveći blam je kada sam izlazila gola iz kola. Bila sam na suvozačevom mestu, nisam primetila da mi se suknja otkovčala i ostala sam samo u donjem vešu ispred pune bašte ljudi. Neverovatno. A u pozdini išao Vlado Georgijev, Anđele, pogledaj me. Da, to je zaista plan, kaže Ana u nastavku i da je dečko bukvalno odlepio, misli kako i ne bi čovek, prosto ne znaš kako da reaguješ, kao zaista ne znaš. Ćao, piše Miloš, šaljem blam koji me danas proganja. Ušao sam u prodavnici, video ženu za koju sam mislio da je moja mama, obično se tako zezam sa njom, prišao sam i sleđa, zagrlio i mrtav ozbiljan, rekao, nemoj više nikada da me ostaviš samog. A žena se okrenula, potpuni stranac, nikad brže nisam izašao iz prodavnice. Šok je bio za oboje, da. Da vidimo šta kaže Ivan, kaže, moj blam je bio u vozu, trčao sam da stignem, ušao unutra i odjednom počeo da kašljam kao da mi je pluća napunio bazen, svi oko mene su se pomerili 2 metra unazad, kašlje je trajao 20 minuta, samo sam gledao kroz prozor, razmišljao gde da iskočim. I to je baš tako jezivo, mene tako ume da napadne kašalj u avionu. Gore je nekako uvek suv vazduh i zato vam daju onu vodu da pijete, naročito ako vedete neke duže letove. I prosto ta voda nekada nije dovoljna. Suvo vam je grlo i krenete da kašljete i da kašljete i da kašljete, ali bukvalno ako ne znate o čemu je problem, pa kašljete tako u nedogled, a ljudi će da vas gledaju kao da je neki problem sa vama. Jednom ćete shvatiti da pola aviona kašlje, ako vam nisu dali tu vodu, da... Jednom sam na stanici krenula da izlazim iz voza i nisam primetila da mi je suknja otkopčana, opa, dakle, dešavaju se te stvari. Čim sam, kaže, zakoračila na peron, pala mi je do članka pred punom stanicom, ljudi gledaju, ja stojim u mestu i pokušam da shvatim da li je moguće vratiti se u voz bez da me iko vidi, kako kad te već neko video, piše nam Jelena. Šokovi zaista. Zašto pričamo o blamovima večeras? Zato što je jedan momak aktuelan, ovako viralan je, njegov blam. U Zagrebu je pokušavao da kupi neki slatkiš i paketić kondoma na automatu. Zaglavila mu se ruka, morali da dolaze vatrogasci da ga odglavljuju, ali kada su videli šta drži u ruci, ostali su blago šokirani. Mislim, šokirani, sve to normalno, ali brate, ne mora baš ta da ti se zaglavi ruka, jel tako? 065-44-494, ako se sećaš nekog svog najneverovatnijeg blama, čekamo te, piši nam.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: Željko Joksimović i ponelo me, 8.34. Slušaj S
1: i osvoji keš uz Baumit.
0: Keš je kod nas, a znamo da ti treba. 10 soma možeš svakog radnog dana da osvojiš tako što ćeš samo slušati Radio S, pozvati nas i osvojiti taj keš. Tačno u podne čekaj da voditelj da znak i onda budi prvi na 011 40 40 400, i to je otprilike sve. Nema pitanja, nema nekih davljanja, nema kvizova, nema nekih pametovanja, nema skupljanja poena, nema ničega. Samo čoče budi prvi, 10.000 dinara je tvoje. Nije rekao sumo da možeš da kupiš ne znam njeveć šta, ali može dobro da dođe, pa recimo za jedan petak večer, što da ne, i turu za celu ekipu.

0: Kako da ti kažem, pita se Dino Merlin, 8 sati 46 minuta. Šta slušamo do 9? Kažu da je kraj. Ali nije. Družimo se do 10, slušat ćemo i Jelenu Tomašević. Odlična muzika stiže već za 40 sekundi, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
4: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Septembar, lep mesec.
2: Najviše serijskih ubica se rodilo u septembru.
3: Rađa
1: se. Znam jedino Peru Beogradskog davitelja i za onu babanojku. I kod nje su dolazile žene koje imaju problema u braku, ono, maltretiraju ih muž ili svekar. Šifra je bila, kad dođeš kod te babanojke, imam problem. A baba onda kaže, koliko problem ima kilo? Ona kaže 90, na primjer, i onda baba Anujka smućka neki napitak da ženi, kaže, posle osmog dana više nećeš imati problem. Baba je pala u Muriju tek sa 90 godina, znači naradila se, što se kaže.
2: Sa osuđena za 15 njih i veruje se da je stedila 150.
1: Kad su uhapsili babu u tom selu gde je živjela, nastala panika. Tako da ako je utehi neke, posle baba Anujke bio je mir eto u porodici. I one jesu bile maltretirane.
3: Ali ga malo pretera baba Anujka.
1: Mogla je da smućka neki napitak, ono da te muškarce smiri malo, ne da ih rokne. Broj 1 popodnevni.

0: Kraj je samo u pesmi, ali ne i ovako, družimo se do 10. Bili su ovo Dana Karić, Srđan Lazić i Igor Simić na Radio S. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: U 9 proveravamo kako je vreme u Srbiji, imamo kišu trenutno na Zlatiboru ponovo, što se tiče ostalih krajeva pa ima oblaka, ali nema kiše, u Zrenjaninu je 20 stepeni, na Zlatiboru 18, 21 u Zaječaru, dok je u Beogradu 23. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno, na severu Vojvodine je suvo, u ostalim krajevima ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnje od 12 do 17, najviše dnevno od 25 do 30 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Neda Vidić. Deković.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsjednik Srbije učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini, odakle je poručio

0: Poljoprivrede, lova i ribolova, čije je zemlja partner i ove godine Srbija. Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić je rekao da postoji snažan interes da se saradnja u oblasti poljoprivrede dodatno razvija. Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na građane Srbije da daju krv jer ni septembar, ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve krvi i one su u ovom trenutku drastično smanjene. Narednih nedelju dana gorivo na pumpama bit će skuplje za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 236 dinara, a benzina 207. Bile su vesti.
1: I dokle tako? Hvala Nedo.
2: Sa tobom je Joca. Radio
1: S. Jedna japanska kompanija nudi ti 12.500 evra ako se fino naspavaš na njihovim dušecima. O čemu se radi i zašto tako nešto ne postoji još uvek kod nas, to je ono što se svi pitamo. Pričam ti za desetak minuta do tada. Boje crvene, kopija i

Boja crvena je bila ovo Anđelina u 9 sati i 12 minuta. Verujem da su mnogi već sada umorni i da im nije možda do tog petka kada se izlazi i kada bi trebalo možda da se malo uživa sa društvom. A evo, interesantna akcija se održava u Japanu. Da, vrlo viralna priča, kompanija Koala u Tokiju organizuje događaj pod nazivom Metres. O čemu se radi? Traže osobu koja najbolje spava pod pritiskom. Šta god, ja bih spavao, znači, ne znaš kako. Prilike kad mi dođe oko petak, nije mi ni do kakvog izlaska, realno, mogu da se srušim tamo da osvojim te pare na keca. A inače, nude do 13.000 evra, skoro 13.000 evra za onoga ko će najbolje da se naspava. Dakle, 5. oktobar je u pitanju, poenta je da učesnici legnu na dušeke sa senzorima i imaju tačno 90 minuta da uđu u najdublju fazu sna. Dakle, nije poenta da ti sad spavaš tu 5 dana ili da dođeš mrtav, umoran i ostalo, nego da uđeš u najdublju fazu sna, to će naravno izmeriti ti senzori. Meri se stabilnost disanja i koliko ti je sekundi trebalo da zaspiš. Ako tvoj mozak najbrže isključi svetlo, nosiš kući 2,2 miliona jena, što je otprilike negde 12.480 evra. Ja molim sve nadležne koji nas sada slušaju da neko takmičenje, makar jednom u godinu dana, sličnog karaktera održe i ovde

0: hiljada za spa dan nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Toša Proeski, prva Beovizija, pobednik. To je bila ona takozvana nulta kada nismo slali pobednika na Euroviziju. Već sledeće godine poslali smo i prvog. 21.21, to je vreme za Bruna Marsa, Just the Way You Are, za minut.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Alexis, Crystal i Blake se vraćaju.
3: Originalna dinastija od 14. septembra na Kurir televiziji.

0: Čuvaj moje srce, kaže Aleksandar Radović. Pola deset je za pola minuta i pravo je vreme da čujemo šta su to Irena i Ivan radili ovoga jutra.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Svi pričaju o Rasti koji je procetao, smršao, promenio imidž za jednog muškarca. Šta pogura na tako drastičnu promenu? Bukvalno da ga povedeš kod svojih. Sad ima onu normalnu mušku frizuru. Teže onako lepo u neku sečenu košulju, pantalone, onako cipelice. Fin momčić. Tadija najviše muškarca promeni konkurencija.
4: Katarina kaže, šta ih natera? Pa švalerka.
5: Lazare, imao sam 120 kila dok nisam video svoju fotografiju. Sletovanje, sam sebi sam rekao, ovo više nisam ja, i za godinu dana postao drugi čovjek.
3: Kaže Marina, moj muž je posle razvoda sa mnom smršao 20 kila. Promenio je i frizuru i garderobu. Ja kad sam ga videla, sedim, gledam i mislim, a gde si bio bre ovakav pre 15 godina?
5: Pa kasno. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Priča se, 9 sati i 40 minuta, Bojan Marović u nastavku, kao da si tu, bit će tu i nešto za one koji pate za nekim dobrim starim vremenima, stižu novi fosili za dobra stara vremena i zato ne mrdaj nigde, tu smo za tebe i dalje.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada? Ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
4: Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Bojan Marović, kao da si tu, 21.48, pravo vreme da se pozdravimo i da zakažemo novo druženje za ponedeljak. U ponedeljak od 19.22 ponovo se družimo, a do ponedeljka ne razmišljaj o ponedeljku, uživaj u vikendu kako god da nam vreme bude, a mi se vidimo na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Za kraj, Ana Bebić i Telepatija. Aj, čao!

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Pharma.
2: Alexis, Crystal i Blake se vraćaju.
3: Originalna dinastija od 14. septembra na Kurir televiziji.

0: Radnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.